0: kun ayi dum.
1: Xcom FM 107 o etano nyere tsama tsaka seise tsama kwa koma te Saturday e mapeu e ya di ya ro kwa han e ya di an ota ke khamu at kwa dino ha ke 5 kan e tswa kwa e am atama kana datu msi kwa nate abasema kwa ta han kwa dino 620 ka dim e ma September nyere kan glo ma 2 December 620 sim am ota mana ta khani tom kwa kwa ta kwa Tek are go ta kwang anak aya go kwang in karango ena ngo e kota ma kungwa te nzi kuri na kuri te makano te nu te ma isi ka ha are kata hi du te ha te ha ngo e na nu e jita ango ma kota kwa ha kwa kwa ha ata I kara te mu ansi na kwa abasika tam jite ki akwata ma peu ya di an a tam nu ha ma di nungo ata nungo te abasia kota kwa te tare are kota kwa nungo are kwa doro are kwa ta kaya ha te te ui ma Abasi ya gumate te usata aji te umchirika manu te mshoto mata te tare kwa nungwa kwa abasi ya haka ema te kate kha jengo na azam te hina nukau njona azam te hina takaduro kwa tako mua asa haka ema te deike te nge unako te krita aji te huwa kwa tako te kawa na te utongwa ta te jaokara kwa tako haka su ike ka muro kwa tako mua asa haka ema te deike te nge unako te krita aji te huwa kwa tako te kawa na te utongwa ta te jaokara kwa tako haka su ike ka mua asa na kwa undo mse

kwati Riano Dux Nduve, Tunde Tetuan Tlai kwa khalsam ji kwana tek chom anje siya kwata kwa tegwe. Ngata ending eight kwa ha wo kwata kwa item ending eight kwa ha abase kwa hakit an tsauni sa kit an tsau dim kyan ma hakit kwa ka. Hao ani hai hamu ansan kwa hao ani hai hak yesu yetik esu ike he. Eta kwa ta ha ha dosi na kwa ta kwa hamu ta. Eta kwa na ta idea nu miya tebek eta kwa di I ata. Eite hinna. Ta huyo tika kha ya tinu. Khamu wa asin kha kha kita kwa kha kha gengwa kha nu kha kaungwa kha ata khata manu. Ank eng amadi I ateke I atike te anja kui na kwa ngeuta. Adoe te mua kwa ta kwa temu kia resin ka kwa na haiklama asin ti ay ta kurata. Nuna ta I karakunta kuna khanauji ya abasi ya kwa takwa. Nita chirika ima abasi ya kwa takwa. Ngana kia rekara kwa takwa abasi ya ta. Kem kwa kha haa rekareta. Aja te keke nukomka kwa na jiteke tinji te u borikundeta te daranu. Borikuna te he yesu ya teke im am. Te mua kano, te doha, je doonu, te kufane katago sinu. Ina ata aunka, ina uji amusubo na musubo na musubo na musubo kungaji ki yesu ikuwa kwa takwa abasi ya tahanu. Te nataka yesu ikuwa kukumwa kain kwa ve ti ngam ti utrehe na kwa ti dikutu ti utrehe nu. Haka haa ihe tree kashiku wago. Eya kave, ngwe kave, kurie kave, haka haa. Ta mua asen ka iji khaje ti khon ama khata hanu khaji khaji ta khadoto te mapu edi a aita khoma ngin kwa khari khari na kwa ta kwa dung dung edi kwa di swara swara na dai dai ya kwa edi kha ya kwa ta kwa khoma na ye jewa te tsama te wota kwa je dango je an bori kon deda daraka tsama te wo go tsam jike te kuma a go tuna mta I kar khana je jewa trikarta ngin edi mam o tsam ge ana tende da darako akhte tsama tsam ka ta khono ne kha tsama tsam ska tono tita ngi tsam sim am o tsama mapu edi a kha tsama mati kwa kha. Thank you.

0: Ska FM 107 o etono nyege tsamaitse ska 6 tsama go takwa 3 and 4 tak minute di ange karma go tante a di ateta ke ke go takwa te kuma te di te ya anka di ka tem chiri kama tem soto ma nu tem doma te aba sia go takwa khamaha ka mancin e di ka nau ga ko insim o tsamwa ga ti gwana mga ti tire kareta nau ti am tswa ga ti tire ange ti tin venu nata hinya kwa tiki kwara kwa hinga ahe nata hinya kwa ti kwa khoro kwa tinri kareta nin e ti kwa khoro tare re uika ti kwa khoro tinre uika ngoro tiki kwara tinre nin e tiki kwara tinre nata kwara tinre kare no manga ki kwara kwa na hui oka kunwa tinre kare no na kun ka isika kunwa tin kare ka kunwa tinre mota ka kunwa tinre mbaskure ka kunwa tinre na ta hinya kwa ti kare ka gori ka dati muwa ansina kwa kuma ansina ajite ya anka dika ke heko kuri kwa si te abasi ya taha kwa kuri kwa ji an te muwa kwa kiare sin na kwa abasi aa tsam nui ham tsamma kha atan indim e tsom kwa tan gana oro oka venu am tusam oka khasi ya kwa ta ya kha te kuro berai kwa tikwa kusingi sere di kwa inveni venu khasi ya ta ya am gana am oka shama aka khasi kuri kwa ta kwa tsomma kuma khaki nya de kama khasi ya ta ya nin e te khwerena kwa dim sha kwe omki kwa inkara kwa im khasi ya kwa ta kwa am ye oka khasi kha masi ya kwa ta kwa kha shi kumta de kwa nya aba shi te vere karita kham chiri kama kham shotuma te kya resi na kwa ta kwa kuma ansi na kwa muwa ansi te di kare kwa ngana kwa doro kwa aba shi ya kwa ta kwa kunya kaya ante kaya ajaro kaya ajamana kaya ana kaya antukubwa di kya di ike ante muwa ansi hiti sinu ti nge e i he tingo nge e i sika kha tikhara nge e i sika tikhara nge e i sika tikhara nge e i aji ate abasi ya tika eji te dikhate abasi mtresena gud uwa e nu te akhoji akuma asin akhoji ate muwa a te kuma a te kesu ike na kwa te kuma a kwa kwa doku na kwa muwa a ye ina a i sika ya hi khanadi kwenye a ye e a khadi i ya ka ye e a khadi te dikhate kuma a kwa kwa ta kwa te abasi ya tika eji ike eji te muwa a nge e i he e ti kya gu ke an. Ngo nge e i he e ye e ki i sen ve ta tin ta ti kya ti nge e i he nge e ki. An kho di te abase ta han kho di te di kha te tiyan ta ya kho ni kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa na ji abase te. Te kwa ma ansi na kwa muwa ansi ni te ta miya te ma te gum te ve si kre kai nu te si ya te ti muwa ansi ni ti na ta i kara ye e i sinde ta ye e i he nu ye e nkana kaya ye ete kaya ye e jaman kaya ye e jaro kaya ye e kunya kaya sindeta kunya ta ha tingin de kurikurare tingin ba kurikura ti khara uan enu ti koma asina goveta makhano ti tiyata ya koma asina kasakyate ti anaha veko he e ti khara abasiya gwe ti anaha kukwa inkara ta khunu ti khara abasiya ta khoji ti kisi abasiya kwa takwa haka kubinu ti koma asina govekha ta a i khoje te muwa ana kwa takwa te koma asina te utuana nin ejika abasiya ta hakuna ma e kho he e klasi na gwe ta kuna khanao na kikha na klasi na hitamika kwa he e nde kwa ikiti klasi na yukwa mba kwa mkiti klasi na yukwa taba mkiti klasi na yukwa mama ikiti klasi na yukwa ndesi kiti klasi na yukwa mba mkiti klasi na yukwa tiya keke yaya mkiri kare mata tiya keke kare kutako muwa asin te abasi ya kutako te klasina ta ihe ta te miya tini ma ehe ngak eta akun ki te klasina ta ke eta akun te etak esu ik ehe te ngin ejika muwa atri te khak eta akun te khateta makanu te dikhate mukunda di kwa naka gana di kwa naka abasi ya kutako te ta akunwa dike a abasi siena kwata te te eta akun siya tewe te te abasi siena kwata de kwa te kuma ansina kwa te muwa an kwa kwa tana kwa te kai te tako na tako di tiyo te utwana uwa nge khana tako siya guk ehe ngik e tako te ngik e tin te tek e tako te ya akwata tek e tako gumk e tako siya akwata maak e tako ihe ansam jika te kuma hik e te utako na te ngay ngik e jika te ngatak e haa te utako na kwa ito uwa nge to te guk e jiu ik e jia muwa ansin ma e ihe
1: Eka

0: Xka FM 107 kowe dano nyege tsa metseska 7 ka makota kwa 3 ga minute dzenge karma kwa ham o kam ke ngongor kwa ma atate a tsai khorona ma kongo te darna kota kwa mun ka dima venu kom ka dima north cap si o tsa nwanwe kuma kuna tsadiki goro kama u koma na nwe mape e ma abasi ha kama ta ha e taro kota kwa tsi o mago kama kongo kwa si ya kota kwa na u teki barama tu wa gore kom kama tloe ma gore chuchu wa gore tsaba gore kata hindo te mukunda na mukunda dze akom ku ka venu mun ku kara kota kwa darana kota kwa abasi ya kwa kwa teta maha tekuwa kwa na hemu na ta ikara tekuwa kwa gurika tanu nyamuka kwa Alexander bae khashua ukoma na swar na ha 15 ska eka batu kwa boboro ha 18 ska kuma kwe matim okta mke baramatu wa kwe 30% imka Kalpinia ukoma na khashua swar na 14 ska eka batu kwa boboro ha 19 ska kuma kwe matim okta mke baramatu wa kwe 60% imka De ar ukoma na khaswe swar na 14 ska ek tabat kwa boboro ga 19 ska kuma kwe matim oktam ki baramatu wa gwe 80% dimka Kimberly ukoma na khaswe swar na 16 ska ek tabat kwa kubusan ani moka 24 ka kuma kwe matim oktam ki baramatu wa gwe 60% dimka Kuruman ukoma na khaswe swar na 17 ska ek tabat kwa kubusan ani moka 720 ka kuma kwe matim oktam ki karakam khama wosana gote tabotim Osmansberg ukoma na khaswe swar na 17 ska ek tabat kwa qanqana ga 22 ka kuma kwe matim oktam ki baramatu wa gwe 60% dimka Sisen ukoma na khaswe boboro ga 19 ska ek tabat kwa ga kubusan ani moka 620 ka kuma kwe matim oktam ki karakam khama wosana kwa ka tlobotim Springbok ukoma na khaswe swar na 13 ska ek tabat kwa ga swar na 16 ska kuma kwe matim oktam ki baramatu wa gwe 60% dimka Sutherland ukoma na khaswe swar na 13 ska ek tabat kwa boboro ga 18 ska kuma kwe matim oktam ki baramatu wa gwe 60% dimka Apinten ukoma na khaswe swar na 17 ska ek tabat kwa kubusan ani moka 24 ka kuma kwe matim oktam ki baramatu wa gwe 60% dimka Notebo te Kimberley si oktam ki tsaitan kwa kona kwa Kimberley ukoma na kha am dungdung wa kha iya kwa ta qri na kha thoma ya ko swar na kha Tri ya gugwa am oka mate kamari kwa te abasi ya kwa nyam urokwata ya te anka dika ngin e sika 60% ma te abasi ya kwa takwa enja kung kwa te baradim anu te anka kwa te mchirika zama nchirika ngoe ma nchirika ehe nchirika ukuri he taka nchirika kwenye khura kara taka titama ansana kwa takwa timuwa aten am kama ti angon te tama ata tari na kwa kwa mwenye kwa abasi ya te tamzin tia anka de tikia resi na kwa takwa mungwa kwa takwa ti ukwenye he ti hasaka kwa na jiu iye na tati ya hasaka kwa Tiu teka kwana kati hete kaito tek anak arakote kuma arakote jaro arakote tem kwana kaka kunya arako kayenza kunte ansam teta kwaka tek arakota kwa kuiha ekam kwa kwaka ikara kuma kwa kwa dikuto kwa kwa takwa tek arako ngam kwa kwa aji ngin ejika ke he go jiki tsing a mo jiki tek a di time kwa khuna wo kuri go jiki tama kha khuna a tsare kwa takwa wo kuri na kwa takwa tek a kwa takwa a basi di kashu ik e hi de mo a kwa takwa a go ji a yesu ya kwa kain za te kun ta tin te ndoro hambe tu a ta tsinya te a ya ki a ta tsinya te kunya ki a basi kwa takwa cheka ka gwa kha a be kwa hambe ti ti ta ke hem tsui kha ma a basi no te ta si te go ti ko ma a sana di kashu ik e
1: ka

0: Exka if emo honeten seven or dono nyehetsame seven kamakotago 14 minutes zenge kerma wata hat yeta ya adi at yesu isen kadikwana at yakotago torona kotago amakotago chetserna kwa te kwa imam akatama tibergata ngeiko kwaninding ekote ya orhoda item idim ekom goteng muham kam kanutem chirika mokam kite chirika rakotakwa tete takwang ingra kahadiha ungdom sena kotakwa yesu isena timkaman ungo hakwara kwata atan sikanga moka atan de kuriko je akasi ya kwata ya sin kwa tikwa ukama akatishita abasitik ema tikwa koni kwa tikwa abasitik emim ukakamunun na tikudi aya akasita khabana ngomite kwa inke henga ay si perepere tokwa ikaita kwa kaam charak ama sita perepere tokwa ikaitik ema tikwa anka nika aitim uka sin kwa tikwa ukam jihinko kwa kaamka tamasita khai ha sin kwa tikwa ata khahinti khano ata khaka akatamatesi ya kwata ukamate ha ba kuri kwende kuri kota tsa khom diring a glir glir di trek am di ta di khamo asna kota ko kuma asna ta tengwa hamnuma ta khuna a eta nongo si tungungu koma aka ngo khasi nqoma kwa hipuwe nqwe he benu kha adi a khuwa kota ko ata ende ta magahu to te adi a muwa ko gagiri tswe nqano aka shinqomi ta gagiri tswe si am o kam kitu a khuta am na tsom kita khuta ncecwe gwa khuta ta khuta a ncecwe nqita ha to am yi tswim am kyaom ki yi tswe shum tswe a kwa kwashina i khu tswe a siki ta am im akhamu wa kota kwa khanu wa kono mba kuri kwa tse wa ra kwa ta tse ta here kwa ta ya tse ti ta ya khuji a a kha ya tse e kam jiki e nja ka e kunye e yesu ya go khuji a u kam ka khatse ya ta tam am a korom chom khumi kwa kumi ta ma aka si go tikwa si kwa right kwa e am a khatam ngum tsota kwa aka si ya go ta kwa khebet kwa kha kha khebet kwa ta mkhum i ke tswa mu go tikwa aji kha iji abasi ya khunya tikwa kyare tswa de bere karta khata i kara kha abasi ya khunya ya de nan khamma kwa e am a ta ata e kara mu a sene go ta kwa do ka kona dza ji tete ndi kuri ko jita ma kha kunwa ta kha ata kha si go tikwa kukure na si kwa si abasi go tikwa kyare mkhamma tanu te kha te vere na a tsam jika te hi te kin e ka anja ana tsa wa ki te hinu tsa o kunyi ve ki te ti veta te kha tsa o kunyi si wa ti a ka en am khwadi i a do sene go ta kwa mu a sene khata na go ta kwa kha kunwa go ta kwa khata na kwa kha abasinu ke go kuri go se abase go takwa khama tloka ende e kuri kwemba kuri go tatem yo mka a tsam tete eta ga te ke ga tete hi yo te u tsana mu wa go takwa a iji a teta kuna ta ko te kunya tsare go takwa tsere tsare go ngana tsare go doro tsare go abase ya te ka di ike a te di kha te mu wa a sen te a teta abase ya go ta hi ya te go ngo tikya ti ke ti nge e e si kwa kha tikya ti ke ti nge e e ke ska ti kunya tikya ti ke nge e e he nge e e ta te ve nge e e a nge e e ta kunya ve nge e e a e ita abasiveta a iji ate mua a titlere kwa ngana kwa hinyata ho te an te vet te an go vet te an kove te an saveta ta maha a ho jideha an sena kwa takwa te kwa kumwa te tsamjenu te diha kuteha te ate sinu si te kwa hon kon kare kwa tsik ya kwa chichich iya kwa kwek ukuka kwa te kwa ti kwa ma an sena kwa mua an sen ti ma rekare ten ma isika didi kona kave didi tere kwa ngana kwa hiho ati muwa ase nge e i he e kia nkau kaguri kia nkau kagu vere karete ye e kunye kaya te kaya e jamana kaya e jaro kaya e ngana kaya e ta te u i he e te muwa ase te tle she kam jam ana kaima am o kam waka te khate abasiatik eju ik eji te mkunya kaima tem jamana kaima tem jaro kaima tem te kaima chichi chichi ya kwa hon kwa nkara kwa kipa kipa na kwa kwego okukatima ma ve ti tita khunu cham tita khunu kam tita khunu sham tita khunu tle tita khunu ana qaya tita khunu te qaita abase go takwa ha ti o ka tswa te go a tsi tsi ya kwa khon kona go tshepa tshepa go go a ye e ka ku ye go takwa ye e ka te kwa e ka di kaino a go ji a te tswana a te koma ana go takwa te muwa ma te a te uta ko na muwa mana kwa te a koma mana kwa te ta tsamjika a go ji a gana kya rata kema a e go ji tloego o ku go a kunya kaya kite kaya ke jaro kaya ke jamana kaya ke hisen veta khana kya te khan kya te kwa tana kaya kwa tiko te kaya isa koka khati kwa mungwa kaya sa miya te ve maach ik am ahari karita yo mtem ka khatui khata mungwa kwa takwa te utakuna gana nja kunwa ta mama nja shiya hima gana oka tima dom uroka ma kara oka a iji te mungwa anakwa keng amshika kate guya kwa tatima gana kura tima kara kura tima dom uro kura tima gui kura ta a iji te ya kwa ta ya tineta ya hon konkara kwa chichi ya kwa kipa kipa kwa kota kwa abasi ya te kwe gu ukuhu ji a ji a mungwa kwa kia kwa kukuma asin ye ya iya ta hank e akhadi i a ye isi nguink e akhadi nguink e akhasadi nguink e akhasidi nguink e akhachadi nguink e akhatwadi nguink e ta a ihe kuma anakwa ta kwa mungwa asin tu te kuma kwa ta kwa te tante utako na a te mungwa atere ma e iyet kuma na kwa kateha na tukwa je wa kwata tama khanu te mungwa te ve mkwa na mka te kini yate kaya anja ana te ma samjika kha ana hawe makakuma kwa ina ta kwa ikuwa ita te angwata nkwene tukwa kwa kate tuwa kwa ta kwa te ngwim kuma na kwa kate nkwa tae kwa kwa te kwa kanya kwa te nga kwa ta kwa te ta te tamanu te kuma te ve kwa niko tuta makate kwa kwa kate nga kwa te akoro kwa kia heko kuri kwa je tamate kini kwa te mungwa te ve mkwa na mka ahambe anata ako jate mua asana kukuma asana ti abasisa hiya de samti nga ti kuma hini iyo koje tia nga hiti utako na tia nga kwa tia koro hini koje ma ejiri karita tiyo tiu kwana ngin ee kwena tiu ngore na klushen na damasina tashina ngin ejika yatana mua kwa tiki kuma asana bae kwenye kaya di ike haana ta ikara kwenye kaya kuta te tako na tako te kwenye kaya kwa tika ya di ike ha te ha te uwa tenu abasia kwa tako te uke ti anahave ike ya atindeta ye itako he ata ikara abasia ye itako cha ata ikara ye itako ka ye itako nga kwa ye itako ji ti kuma asana kwa mua asana ti mare karita ti di chirika ti di shoto ti mua ana kwa kuma asana ti ha chirika na kwa shoha shoto rakarata
1: Xcar

Ekskan if emo 107 o dano nye kame achte tamakota ko 35 minute zenge kama khotam am otam kya tan nye de tamakhano te tamakota ko te doro khota sinu kama ya gwe barahate de tan e tsaita tinu tsaita no kha i kha hasji hasa klojite ya anka dingo tem chiri kam am otam kite ya tsayama ko ta kwa te tsamjika te tsama de zingo atanu do sina ko tem chiri kama na ta i kara ata tsaye ko ta kwa abasi ko ta kwa no khate ta kaji no khate ta tink eji ata i kara khamu tem tsam kan khaji dango ji khaji no khaji goko ji khaji ta anje ngunga ke ko kuri ko jehinsi na ko ta kwa ha ka je kha khu kuri ko je kha kuma ko ta kwa khamu sa kya ka kona je kha ki tin kwa tsan tsun sa te ke hasa kwa te bra do ndeta te darna ko ta kwa te tsun sa kha ata tsui tsui ko ke tsam te kun ta kun khati ya go a kha kuma go ve ko tsinya ta go tswa kha kum ka di dangwa kha ki tin ama i si kanu ma kwa na kan ma tsam si kanu ma nga ki ta kha kha e kha nga e a nwa kha kha kuma ko nga ko te tlo si nwa kha ta ma pe ntse ya kha ya ro go ta di tsin tlo ke ma ta kwa mu ti ke ma no tsam tsa o tsam ma nga ka ra ko ta kwa kha ka re ka te veri ka te tsana kwa ta kha atano si ya go ta ya I kema khate yiji akha dzunwa kota kwa khate ta ya aka tama khuja kukurena kota kwa khangudi tama nqom ka dita kha kha yiji ati abase de ta te te tama ta drapa tama kha venu kha tsunu ngu tama kha kha nqoma kota kwa ta a iji kha abase kota kwa nu ya tsamje kha nqa ka ntama pe manu te kha ncedi kha je wo kha tsa je won hin kwa anqoma 620 kha dim e ma datum sim kwa nam ka te yesu ya kwa ta tem tiri ka ngoe ma tende ta ha ma September kuri kha ai 2020 kha si o tsa ke khani tlom kwa khata kwa inkara kha kha mo wa ansen kwa kha koma ansen ka kamji kha ki ya khati ha kha mare ex ka

0: loucura.
1: Exca FM 107 owe dauno nyege tsamme nyege tsamme go takwa 24 minute dzinge karma gwatam am o tsam gite eteta ya anji anji go takwa khuna anka de kyang kao mhana tsamma de mi ke man mi tve ndewo wo ita de kyang kao a kha tsamma de go dzi khamung de go dzi kha abasiete go dzi kurijiki haha kak SUE ke atang inye de tama kha dos no go tsama ansense atang inye tama khuto kha kyang kao o tsa ke kha te go takwa khamung kuruwa di owa ki tinta makano kuru he khaka tinta kha dohe cik cik cik ye khaka kha tinta khon kone khaka kha tinta aji ata ata inye de tamakha kha tam kukara kwa kha dohe sinu kha tinta mungu asine kwa takwa te dohe dohe dohe mapeu ye de kha a kha ae avasieta hata no kha ange kungchwa te no kha kungchwa ku kungchwa da tinka kona jim am ii mkama tamak tsa nce unisa kha toki asa kwa an inji ki te hajin no te tsa kujie tsa nce unisa kha abasi sayengu kha khuna te anka sayengu kli yeshwi Shin Nata ire karitangi ukuna uka nyama kwa tahate taa kote uka siya kwa sikhiri angu kwa jete ngwa tawuni sanyuwa kwa takwa kai kwa kwa khuna ndete kekiri kwa takwa tekom tatinka kwa na jitu te ina ankara yo tekom ina ki a tekom atijia. Nata ii ho a kleyesu isen nata kleyesu isen kutukata. Nate a kai kujia abasi ya kwa takwa kainja kuwa ngwa chan koma abasi ya huyu ta khunu nga kwa naka tanga ikube anji atati kamatiki anji toti anka tete a kai kwe kiao kwe abasi ya kwa takwa kuun sanyuwa ki kamji kona he a buko jiki ya ha ya atam ton de tati darna ta ha ya ta kam ju kona ka tsichom an he ya te tin tot on kar ha ya khunu an tsun sat on ato de ke kam to de rado an de ta tuan ka de dangwa to wo to ton ngoro ha be tu a an da in kar tuan de te tsai ko tsai ku de tin tsai sika
2: ek ka

0: terma fukati chane tiku ya mako angkati vuvuzela tan kreska chame tinek ama kosistin khamani tezi angye karakwam. Programme ngelits lentamite kwanamka satarda khang ekiti setato darana etika na vekete muti ya rohata na vekete muti ukwana fakansi si oikiti ndi kundi tamang aywa ting antun seteka bara heti muti kwa isika bara sutu eti hiti ukwata tamziki kai kuzikita mati muti tia kekri ndi kumatiti o te utui te ufele hit anive taman te utwana ufele hit ane baras tuwa te tamzikim te muna kute kou tati te utwana ngu kazi ka ukurive tati marangu usunwa te tati nunita bara na kwa ta tamziki hitu te muna te utwana fakanzi si uoi kitinu kai kuzikiti kuma tentango te hinu te utwana uruve tati hana usuri za uzi anzati hiti dodi tia kuzi tuwana maguzi te se tanke ahinyat ae te tamziki te muka buka di tri tamaha ti nta barana kwa ta tamzika tenge te tewe te utuan tamange te tewe ngu uziki ngui tamziki ngukuni kuzi ti doka di anto unisa kenye kutam buka suki antui heve tamano kutu tamziki ti di tango zi te mute utuan ate sure matatem kwa na kenye tam kai kuzi ki te anka kwa kwa hiti o te mute di tango mayoni sa teka kwa te utuan au unziki yaka kutano mayoni sa te mute utuan umano zia temo kore kutam kwa na heke heka mtemo tse kange di tango kuma kutintua a ae gitan sure si katemo nge asie di tamzikit anke unisa kuma ango zao am kwa na heke di tango kama akuma kutamzika temo manu e kha kon teke kukha kwa unisa di tango kiswe esna te huzim ta temo adekwa anke unisa tia huziting ta bara hetua te te utona kazika kwa tewe te tamang kha kate kwa tewe ngu onwa te ngwe tamzika nyak aita ting huzim tia kena ngkhozi tamate mute ukona sere te hiyak ae tati kune kehetsa mkai kuzikite anka kwa kom hitu ote mkwanti onka oziki sota ve tati buka zikri kuzi takunu sombuka zitamati kena ukuzi sota ve tati takunu kumbuka zitama sota ve tati kune kona oho ya ku anzi tamze timu ngu khana usure si kati kwa nye temu te ukwana kamka kukame em no akwa na zikatama ike temu te ukwana uru na kwa gove kana zao tati kususure si kam ntudo kate drika kwartela nye temu ukwana ya uru kwa ti kam zikit anke unza hasa kara kuma anafati kasi nsu aninzam kwenye yam kam ziki temu wati te ukwana zao zi iatik ezim raport zikiti do kari temu wati nute tamze kha wo ditati sure kasin temu ditati te uza kwa na uzao zinta i kara hare tam ni ngata eko dri ka kwartela temu ya uro kwa da tam zikiti do kari anahasa kara te ukwana kuma anafata sure za wade anianzam ma kwa na kitu anke unza tseka bara hetu wati kwa kha temu te kungu te kasi ka kwa te ven nte ukwana tama kasi ka kwa te ven gu ozu wati tam zika hiyak aita ting kuzi tia temu gai muziting pasal zikogu ka temu zao zitama tini te ukwana akogu ka tamziki ik em kurina kwa tamzika huwe kana siya ku ngoma kwa ha anzao zitama temu ik e kwana at anke umsa kawa klosure anzango kwese na huzi am kuma a tangye a kai ta sume viskendeke khamhi tatin a kwese na temu anvor ditama kwa wo tatin ta akwana zitemu ting ta barana kwa ta tamziki ting aizu wangui nute ukwanta mangu ozungwa ti tamzika te nyat aita ti kuzi tia ati kuma kwa buka dikri ati kene kuzi ti ven kong kuzi ti tanu anzi temu te ukwana sere te nyat aita ti kuzi anzi kwa nanzi ti nzi ti kau ka tem ngo te ukwana uruwa gube khankas na te kuzi sure sika tazi ti nzi kai kuzi ki te tia kre krente kuma te nge programe te an ka tem let's learn tamite ze kuyams na kwa tahango siya kwa khiri ya go ya firet amate kwa tiyo te siya ko ay ku kwa gu programe te an ka te education kwa isis karmi se to se tema ko darna ay go ya afrika nyam to ti siya ko ya fiyar ta khay kango siya ko khiri ta tim ta zi kwa iku zi te tiyak ay ku kwa ti san kamsiki te mu te ukona kwa kamsiki te nung e na vike te mu ka din bara he tuwa te kamsiki ngu o ziki te ukona sera te tunga kwa da kamsiki te mu kara ti azi tse ka kwa zi tin zi kwa unisa kwa na ahinya gungo ke kam kawwe te Kasi aninza angu sure ngu uru na kube tatite ukwana akwa na zikam hiyak ay tati nkhoze ti ya ati kwa makwa ti kene nkhoze ti buka adikri a pasos zinke ati ti kwa mwana kwa iti ukwana tan azitamam ti ukwana sere ti zarok ay tati kam zi nguzim ta kwa ikuzikim Tete ya kwe kwenye teko matengwe programe Let's Learn Tamete Seko ya msina kwa tahani Tio te kasi na kaita miyete hem Kai kuzikita matemu tete ya kwe kwenye teko matengo Kwa na ufaila kaita anek anke unsa kiri kwa ham Teko utati te ukwana ngata baratu wa teka mziki Kwa na kana kuzitina kwa kira hadi anenza te ukwana chuve tati Kwa na kuzitina mziki Kraha boxes to the demo, Kara kwa hintings, get to Kona Kuve, Tati Baras, Yako Ankara Kota Kams, Kakubia Koha, Tihuzitino, Barahanke, Atua Kohusara Kota Kams, get to Kona Goha, Wokrive, Tatim, Awokriate the Kams, Kinyamaku Hanta Mazuanga Zete, Woko, Makwanaki, Tikona Akun Sakawa, Etati, and Ku Ozuaha, Go Kona Am. Barete mo ayon sa zonga kaveta tim ta kai kuzikite tia kre krente ko madinga programme let's learn tamete se ko yams na kwata ha no vakansi ya kwati te u kona tsamzi ke hito te mo nta e kra te u kona atetse tse go sure zawadi anyanza kai ku ete mo ti ta man kai ku tsui e ve go zu hinya ka ete u kona seta tsone sa tse kam kwa neti doka rite mote ukwana kumhe ewogo angi eti huzi nyak aiti kosa na kukwana tamamu wangu mayonisa kumuna venu kwana atuwa kwenkwena hana kiheka mtema kukana usure zao sikatam tazi kai kuzikite tia kikirinti kuma tengwe programe letzile nitamete seko ya msina kwa tahango siya kwa kiri sahiem ya afiret amati kwa kam
1: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za. En complaints ccc@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints ccc@ikasa.org.za.

0: skatsa metemono tine amako 35 minute ziyangye ka rakwa radio nertensi bang oni ga fm kin program let's learn tamie te hem konam ka ti seta satarda khang e kito darana qarika na ve ke te mon hem e sure konang eyes wa khatin ti kung ti tamang eyes wa ting e sikati mo te kwa bara he tuwa tem kwa kha hiat ay khuzite mo sure zawadi anyen zang ko te ukana ang uruka go ve khuzitin zite mo tatin buka dikri a huzu tekena ai ate utwana seta nke fer futini te fer wat ai tati te utwana seta kuna ke hitsa mkai kuzikite anga kwa kuhito te mut antun sakiri fer al kung kona sure si ka woko kuzinu zao ka kwa kuzita mang ai ki te tati buka zi takun te mu kreiti zi anzi te mu ik e ngsa kam zikita ma te utwana kam he e woko da kam ziki ngo kana wazao zikuk e nza kung tati na kam ke ik e te ukwana urwa gobe khan kas na te khuzi ngudri ka kwarta ke ta mate mu kas na te khuzi ang urwa gobe kwana kum kwana ke nge ate mu ka tin ti kwana ang ona khan ta matsan kwa awoka ko kwana ziti kwa kham khan ta mate mu woko ma kwana ke wo kuri sutui heve te ukwana wo kuri tsa mate ta manu kama nge aya kwa ta khuzi te ukwana seta nge ate nya aiza tanu kan te mu te ukwana seta te kai kun e ziti ngom ta tin ngeng e ti do antun sa tsekan enge ati muka tem para hetu ati kwa kate kung tenge te tsu kate ve tengu uwa nte ukwan tamahangu uwa tam zikite muta ti ehiak ai tatin kusiti te ukwana seta geimu a ukuria di anianza venu buka di ki a pasel zitin ke ade kung mana kwa ite ukwana atano akuzita mate mo te ukwana sera te hiyak ay tati tam zi nguzi ta kai kuzikite tia kre krente koma te kai kuzikite koma te khate mo te ukwana ufeile khit ane te tre unsa kawa e tati nta bara etu wa te tam zi kwane bara etu wa te tam zi kati ya kana kuzi nyama ko te hisna ko fera au kung kwena a a te ve tam zi ke kuzi yoka kano ukuri katamu watu kwa kham kwa kona iki kehe tam te ukwana ang kraha aninza te tsuin tati tia iya kwa hina tamate a katati kraha ditrana anta e krate mongis na kukwe ditrak amaketam konete ya boxes de mongye am en kores na kwa yin tinzi ukom ziki te ukona ngo teve tate bara angye kwe unisa tuwa te kam ziki takun bara tuwa te kam zika te mong kaa katama te ukona teve tate kwenye tronu he takun bara su wiri sae tama te mong te ukona ante unisa tsaka kukwa kam engu uzunga te ukona te tate takun kraha zu anza tama ante unisa tsusin tatin kwenye te mong katin plat fenten giti ya kraha zite mong te tsao kwa ko no akam zikita matkana zika akta konti ukona nko tukusin tati kraha din e di anienza. Tazi tinzi bara etuwa te kam zika te ukona fele khit ya te an o kwa ina tamate te ukwa kote an kakan fele khit anye ans nako kana nga zikita mango tukusin tati. Tazi tai ku zikite tiak ay kutuwa di nye programe satardahan eki let's lin tamite se ko nyam sana kwa taham hinti o te kas nag ay tamie ti hem kona sana kwa tin ti ya kuziti te hiyak ay tati kuzit kwantama ay ziki ati kams ka kasna ko an tati kuzi kuinzi te mong ay ki ti do kare ti ya kuzi ti kwan kasna ko an tati kuzi miya ti nguwa di tuwa ka kana di kamera di tuwa ka a tuya ha kawusin at kaya kuzi kite koma di kwa kham nung kams kita mahito te mong an kawunsa kiri khate ukwana u tuya kang ay ki huwa ko kuwa kwa tseka ve bara etuwa te tamziki kwa kwa ea kwa ta tamziki nse nkuwe loko sen tamante anve hisna te hozo ozi kam kwa kona e kinge ate kumwa te tamzika hite hita te hozi o ikwe na kuzi ya ana kwa inam kumwe na te mungo kia inkara kwa utati akumwe na kanak ea ea te tamzika te mungo tseka gobe ta anzi tinzi kai kuzikite tia kwe kwenye kwa mate nge programe let's learn tamye te se kwa yam sana kwa tanik eisi ka fiyar takmane tezi ea kwa ham nguwa programe siya kwa khirisa hiye ya ofiriyak amadi kwa ham
1: Eka

Kuskatamet Temono Yafik Amakom, Drin Fiertach Manitiz Yenge Karakoham. No programming moderne temete se koyams nakwa hango kwa kwenye di anyanza kai kuzi te kai kutati programme to ti se kokeria go yen irek amati kwa ham akams kato se kokotan te an se ti ya kuzi kwa kwenye kite mote kwenye tati kams kwa tinsa snakwa tam nti ya kuzi te mote kai kwa tenga uziki te an kwa kwa kana zita ma tinsi kwa kwenye kite zao kate kuzi tinsi miya te technology te giti ya kuzi asubuso na mana kute mote ya karamati kwa ham te tsoni sa te mote to senta te te zao ka te khotsem kwa na ti do ka te kwa kha te mo ka ne is ka nya ma ko thi ya ku te go se ya online ya nya ma ko te mo te ti ya go nga te sto ra ze kem na kwa na ki te mo a zo kwa ko e ki te go ze te class na go ku nga te kwa te ana ko te ya zao ka te an tsoni sa tse ka te kha wa tem mi ya te sto ra de le ne ki kya o ka te te ve re kha te wo go ai wa te a ka te go online ya te ko nga te tsam ze kem a ze te mo an tsoni sa tse ka ti ya tsam ze te mo te ki kha o sna go Damanu temo hiya kote a tin chori kuna ske master kite na kyo kams ka kanga ko a leni ziki tahon temo te chori eko ma kwa na eke hakun o te stora e hake unisa hiko a ta tin e hakun o ko stora e tahon temo nge hakun adin hakun ta te ha a te ve stora nge haki fo na ke nge ha wo te diri SMS 7 diri social media kara ha wo te kams ke hito ke ya ha ha temo kum aninza TV tati kwenye anzi kwa nazi kutamzi kati ya ti yama kote usirize falure kako kwa nazi tinzi skema sinati kwa kwenye kite zao kate kuzi kwa kwenye kite unisate kwa usina zao katati tazi kai kuzi kite kite kerende kum tati ti ya kuzi ite kai kutati programe nginse kwa ya msina kwa taham miya te kwa kwenye kite kwenye te zao kate kuzi te kwenye te kwa nazi tama temo te kai kutati programe se kwenye ya msina kwa taham kwa se kwa Kiri ago, yen iriak amat kwa kaka mska tutsi ako khotam. Ndi do ka ten kwe ma temo kan September kwa nam ka tiri kan kwe no temo tiri kan tes na ti plat kanten ki doner dahan siki. Difiran tundaks de September an temo an kun sa kien ti kwa nehe bora an is na ti thoro kwenta ma temo thoro na ti. No ya ko kuru o tams ka temo kuya ti spanye khasu uhem. Irste dango he mighty cosmos kwa temo guyati irste dango hem ta temo de kwa ankom sa kenti do ka de tiri ka hwe tiri kan his na ti platform ten ki tes na ten ti do ka de ti na se te ko an is his na ti ho ze ga na 13 ka mo ko anati tiri kan temo ko ma tik en hi to ten uruna ko ti kwa na he ke tam temo te ki te ta ti ko ne September an ko ma temo kan te ki Guanam Kaham, Guanete Ansi, the der tax de September and Guamahiri at the Tamskate Ansi Tirica, Guem Tamai, Kohirina Huang, Guanaki Hito, Teku, Konako, Kehetam Te Anta Tito Tirica Huem, Guanete Tirica Hu, Guanakate Ans Nagote Mark, Himusuri Tam, Nzirikan Ezgitama Tia Huzi, Temu, His Nati, South Africa, Su Oiki, Kena, Hanau Tirica Huzi, and Ezgatemu, Avasi Urukotemu Te, Tokoati, Tia Guanazikam, Guaha Platfendin Watama Temu. Azi his na te zi tinzi ankon sa tsekam. Ta zi tinzi program ki te kre krente kom dati kwenye nye kuro program se kwa yams na kwa taha modera na tamye te hem ngo siya kwa khiri ya go yen irek amade kwa kha kamska tot siya kwa khotam.

Unertensive on ihre FMG Saturday Hankedity Hortan Tati and Aunat Sanity at Liamako Ankate, my life to Tam. Nukaska coming to Tuya, 12 Rick Amahuano, programming like one am Kamu, Teran at a meeting him, the Seta to Daranak Ireka and Gosia Koheriago in Irek Amadequaham. No program Kikwak Winki, Tizauka, the Hosin, Tikunitik Ezukwana, the Tikai, Tati programming Seko Yamsna Quataham. Ntia go se demo ka neng e ziki ya go tsinza sna kwa tate o kwing e kwana zi te tsa o ka te go zi te te ze te kya itse tamange a te mo ka no ya go tsonisa tsonza tsinza sna te kwa tam no a zi tinzi ke tsa mo kwing te wo go nte a ve tsu a zi nta i a qhama le tak e sin sam nga kwana ke ke tsa mo ka e go zi te a ga kwa qo hi tyo te a nin zangi e te e nza a te kungsa ya va re ta no te ke tsa mo ka ta te kwa go zi qhama Deuta e grati, kawa de tahun gates, amti cousin ansa de tati, quanetti ya cousin is gatemu yako, et sinas nahuata de zaukatim. Maconagi ankunsa kiri tu aninza demu, da e grati, kawa tin de zaukatim. Nkaikus gede kuma qua de kehetam zauka de kamskaha demu, karatim, mayunisa. Tekitseka no hasu kan ani dinzin ta ikara ten kais na guretam. Kwane he temu kanin eziki tem kai kuzi gete kuma kwa ha online ya kuzi te kuma tem. Te odan temu ya rita din azi tseun sa tseka tamante ya ku an tati. Skema sina angak azi gete mo ha te kunte ke hekam tau sin tati. Te ana kwa istura azi gete kuma te kuzi te kuma tati. Te online ya abestile te hosidama te bestile tati te ana kwa inziki ate an te vizi hiti yote si oti kwenye kehe kam te mungu kam ziki kose na te kisi nte koti an te veho kiti siyada nuta ikra tiki kuwa ko iya ta hositi ya kama di tam ta anzi te mungu tesna hositi ni kehe kam te kose nske masina tia kwa na ziki tia hosiki kana kwa taha inziki na kwenye kehe kam te mungu te uanza te kose ntati nukai kuziki tama kehe kam te an kwa kwa kwa kwa nikiri zingye haki hizi ndi kama zikita mati kwa na zikaya makutawa kwa gyao kadi am miya tete akewa ya kwenkwena ti polisa na kina polisa na ki haa kata ti kwa nikiri ngye haki kana kwa taha kama zika ngye angi iku aninza hati kama zika akiri ya kwenwe kwa kwa ngay ki temu kwa veta ti mara polisa na haa kata ti kwa na anzi tu kwa na zita mati ngye kawa kwa kwa gyao de kama zika wogo tazi tenzi temu kwa kuingete zao kate kusitemu tseka taman tu anza tini kwa nazi te kreunisa temu teu anza kreu senta tim tazi kai kuzikite tia kre krende kuma te programa nghe mutera natamia tese kwa yamsi na kwa taham nukwa kuingete kwenye te kamsika temu te anka te tia kuzi vita ke kutana kwa tam miya te tui size kukwenye te kwenye kaita tim miya te nde kurikwe mba kurikwe kwe tama kui saisi kukwenye te kwenye kaita tim no September nguwe mate anka tinge ate munga ten tia kuzi te akai ku ankara ti kumsa kai kuzi tu kuma ti kao zwanga te anianza tia kwa nazika temu hiya kukao zwanga te sinu wota tim no ha te anka te kepuro kwena uvye ke awene se tingko te nyako an kuna ndira tamaha te kunyak ay tati keheki te un anak ay kitaman ke katisiye te katama te kunyak ay tati kwenye te mukano ngun kwena te unisa ya kote mo kai ku aninzamborunga e woka da tamziki miya te vete hantama wo kui sayo Three size cook unyak itamia tetaco. Three size cook caliente titama temo. Go teseta walk itamia de quahatemo te du coot to tati, du coot to quete crata tina coat. Quanas a tinsy, temo te caico at the camska temo te caico tati. Quanahin is kange a te caico zigate tiacoma de qua qua quaneca tia, who the coats in the snapper at camziki. Hantama temu wo kwana zikwa kwana zikit hantama temu ikehem zauka kutin te kuzim antemu nge ate wata tamziki kai kwa de anienza te kuzi hantama hantemu zauka kutamziki te tama te enpasi te klasin tati han damzi tama ha kwenye antunza anienza te kuzi hantama hantemu zauka kutamziki te tama te enpasi te klasin tati han damzi tama ha kwenye antunza kiri

ata ikraha teko. Tazi tenzi tenye ko anta te te pro kwena u awareness vye ke khan hem te anka tenko khanse ta te zarok ayena ko ke kam te te kumta te kone ke hema ik etemung ke khus yo ka eko tsinza sana kwa ta kamzi ke wo rege en wo temung kwe kwa na kwe kwa neska temu kwenye kutieka kwe nte tamaa izika ankwen tamaa kate guita tim ta September nkwe mateti ya kuzi a kwe unisati doka te kaiti te unana kaiki te kwenye kaita tink ekwa nazi te uresonde anza tamaa temu te ansna kwe ngoka usenta tink ekwa nazi tamaa kate kasna te nga kwa naiki kehenta mti doka rete u radio zingie unerten siwa nkwe nige ufem ki te te hoko sa ti ya kuzi te te kwa kuzi ya kasna kwe ango te un anak aike ven te u kuingi te zao kata tin huzi ta September ngoe matemo te anka te kham nte pro kwena tinu an kwena ken kam te te kum kwene kwi sasi kuingi temo South Africa ki te kuingi ta te kamske an tamaha temo ha kan o te kwe kwen tamaha tin te huzi temo anzi tin zite anako te tatim ta kai kuzi ki te kwe kren te kum ta te program enge moderna tamie te se kwe yam sna kwa ta hanti ya huzi te kai kwa konti do ka tem ti do ka de temo te an ka de ngi a temo ka de no rege su anza te kuye te kam zikim ndi kuru kuzu anza ta ma kweuni san ezika kuis na ko ham kehe kuri na kuri temo ndi kuru kuzu mkwe mkwe ma ya te kam zikive ma kehe kuri na kuri ndi kuru kuzu rege kuis na ta ham kwenye kwenye kam zikinge ati muka tende kuri kuzingi ku awo kwa kazi ukunzikim kwa kati doka tenge te radio zikwa na muka onertensi wen o ni kwa ufem kitero kata satar da hang eki te kwe kiri tanu kwa iku sitama te kwa iku kwa go program kende kuri kuzinde tango ntango anak aiki te te aitam kwenye nde kuri kuzi ukwe kwa na itama mua asintati kwenye kwa unisangye ati muka tenti yang anak aiziki muna hundi kwenye kuri kuzi uku kwenye kam no hintio tenye kwa ande kuri kuzi kwa unisate uku inge kiri kwa kam te dukutu he kwaun te anak aiki tama kehe kam te hintio te kam kande kuri kuzi feile kakazin anako tinga oziki ta anzi tinzi ti doka di kai kuzi kitama te te aiko kwa ku programa nge mundera na tamie te seko nyam sana kwa tahango siya kukiri ya go yen irek amati kwa kam anksam skatot siya kukuta

Kuska tsame temono 12 amako 16 hamnites yange kra kwa programmeti ankati ngwe moderna temeti kwana mkati setam to satarda hang eke darana kare ka kai kuzi kwa kwendi anyenza temu titi ya kai kwa te kwa kwenki te kunya te ezin te za kwa te hositi ti yang eskange atimu katino akam te te ke kunya ko tsoni sa tsonza temu tsinza sna khatam nga kwana ki ke hetsam temu ke te nya ko ansik enza kunya ke te kung sa ka te tano kwa ko ke khama te hosi yo ka te ko ata tin temu ta te mayoni sa te khawa te tam and the class in answer data team that he has a program kitty tia kai kwa dinge program moderna demite se ko yams na kwata ngo se ko khirisa hiye yen iriet amadu kwa kams ka tur se ko hota no barahate mo is ka barasutu eti o kwata kams ka hiti o te ufele khit ane kweuni sa te kweu sen tati fer al dawa atzao ka te kwe titi no tinge ko an tati sputi ka te kya ka ve tati barahitu wa kwata kams ki et ana khoda tsam dawete an se tsewuni sam temu hiya kuke utwe khle tangye ate tsewuni sa sputi ka kya ka de tsam zike ngo kone ke te tsewe ke ta ti no baratu khoda tsam zike ta ma ha temu ngo ve daw ku ngo ye zi kham ma kone ke an tsewuni sa kiri te u kung e kona zita ma te kya in karakter e khon temu te kung ti ta ti kone barasutu en e zika te se ko khatam dans et tin zite u feel het an et kreun sa kreusen tatin a zite tin ku de taman de kreun sa kreusen tatin fra angi et u ngu zite an sit e ku tanu hit yo ke het sam te u feel het an et de ko wa isaka de kona zikam te hi tatin ho et kreun ga usika kra ga te mo te avokata tin kone kra ga no sa tatin an si zama kwa kobe no tsone sa tsana hangye ata te hwa go te go tsawa go tano ma kona ke te ofela ga ite ane an tsone sa kiri kona ska te tlo sen tateng ta bara he tuwa go ta tsamse ke ta se kai ku ze ki te ke tren te kom ta te ti ya go se te mo program ke te tia kai ko ten te ko ma te kwa ku en ke ti ya vita ze ko tsana kwa tan ti ya go se te mo de kwa ska te a ka te South Africa si o ke teng ana ta te tsamse ka tsui sa se ku en te ku en ka ta te kona ze kam te dikudu ko kun kwena okwe kwana zitama temu wa atatino temu kan ngenge ti vieke kite anka tingo awareness vieke temu kan pe pro kwena om ma kwana ki an kwenta ma tsuni sa temu temu wa am hana okwe kwana hena kuti support tatin mi ate an kwenta ma wo kwana a temu zawa azau ka di am kwana a wo temu kasna kite ka di am kwana awo te se ta khuwa hiyak ay kadi kwana te mo ti kwana kham ti ya khuzi ti doka te ngi vike ki te klas na ti kams ka te mo wa te kre pro kuna ngi ete kams ka ngon tango te kunyak ay tam wana tsum sa stek ma iku kams ka te mo ana ay ke hiyan ko kham te u kre pro kuna ngi tango zi akana u kwen ki kwa ko si ove ta mi ete klas na te anyanza zawa di anyanza ti khuzi hiyan ko kwana zika an khuzi te mo te kwan ta te na ko zarok ay te kham kwe kwana an kwena uzi temu ngumu wa asinta ti. Nuti kwana aha temu kwa haku ingiti ti tamzi kihantama woko. Zauka kwa haa temu kiki kuzi angu kwena uizi akumu kadi am. No azi kwana zitama ti ti anka ti te unkak aiki an kwena te kutise ta kuzi ya hinyak aita ti. Nte katama ti kwana am. Ngo hana udam zitama temu kas na kuhana seta temu kaya kwa kuhuzi ya kuma akadi am. Tangwe awareness ngo ya iti doka ati September mkite tisikite kas na titi ya huzi am. Nti ya huzi September ngo ya mateu khesundit anzatama te kai ku ankara ti kao zwanga a. Kao zwanga ati anianza ngo teu anzango nta ikara te teu senta ti kone ti ya kona zika temu kano kao zwanga iti woko teu kuinziki. Mi ka te sasa di kom kara zao ka a ta kono make di zao ka a ta kono te unge kwa na zingye a te diha te balansi ya te tamska te wo gu ham kuro nska kao zwanga a ma kwa na ki anko nsa kiri te mo te ya ko zite klas na te kwa ka hito te mo en lakta ng zite wo te zinta ikara te uku inge te kawa gu nta ikara ngo te zao ka gure tam kwa iku zikite te kre krente koma te kwa unisante kuri ko zite mo kanu kwenye kengi
ku e wo konka unanka o nde kuri kuzikite mo kanya kobeng kuni hinzi no kai kuzikita mati doka den de kuri kuzu wo kwana a kwe kwana ikangomu wa aita de kuu kwan de kuri kuzu noda ham e te un anak aiku kwa ham kai kuzikiti doka de te tek aiku kwa kunte kuma go e nde kuri kuzu enkunta i karanko te kuu da te un anak aiki kwenen de kuri kuzu kuu ku e noda ham te kum kuangia akiri ya kana kora kamska te monde kuri kuzu noda ham tazi tinzi kai kuzikite tia te kutente kuma te satar da hang aiki programa ngwe moderna tamie te se ko yams na kwata ha ngo se ko khirisa hie yen irek amade kwa ham akamska tot se ko hotam

Kweskatsa mete mono 12 ek amako 44 minute zenge kra kwak aisika 16 minute ze e ya kwango programme se ko khirisa hie yen irek amade kwa moderne tamie te hen ka ikuzi as te mote ke kirhan anqun se tseka mia te te mo kano ke hena khana o rege wo kwa ko ngite ya go da tsamziki no tsaunisa temo kan ana kae ke thi ya tsamziki rege se temo mo wa asna kobe nga kona ke te ko mateti police anange a tse ka te bego se te ke ding te ung ana kae ke tante se go tsata te te o kirizi kona te ko ma kae ko se thi ya go se ding ana kae ke se na go ta kona wo rege am konta mate mo wo rege ande kuri ku se tamate mo wo rege a se kae ko se ke te tsetsa hante ko ma ta ti ya go se di do ka di program ke moderne tamiri ke ya mata ti ya kae ko se ke te ya tsetsa rente ko ma te kwa ko ke ti ya go se ya go tsinza sana kwa tam no tsinza sana kwa ta kwa ga di vita ze ke ho ke ma ko na ke kae ko se ke di do ka re te tsetsa hante ko ma ha hi to te mo nde kuri ku se nde tan tango te ana kae ke te ku ya ta di re tam kwana te koma hangye tseka ya senate te o kom kwe te tomo wa te to kom kwe na ki tseka senya te tanunge nji kwa du oki aki te ko kwa ata kwe venu nde kuri kwe te tanto kom kwe tama wo kwa na asi yako a kiri he temo polisa na ki kaka di am tate kre kre wo koma han kukam zika temo te koma an nyako zite nyako kukam zike tsam ek am sakinke akiri akana gora tio hung e kama kosi ko watan kwena ki ku kam ska temo ye ina havana nge vis na ku kwana ze katanu an ku tama wo kwana asia ku havana ham aninza anza temo kwa asin kamba pira e wo ka dia tika an kuna kwa ko yave ta ti kuna an kuna kwa ko tika ya de kam ska tu stop wa temo gwis na ku an kwena ku inzikim ta anzi ti do ka te pro ham ki te ke grand te koma ha te kas nan te mu wa te ana ta ke a te mu ka te no ngi khone kha o ku zinge a te gya wa te tsams ka te wo go kone tse un sa te mu kiri ki te te kwa tangi ku o ski te te tsams ki te ki te mu ka go be kha o ka kwana zi kone te mu ka go hambe te ya go kha wa go mkhoma ti khu te mu te ki te kun te koma ti ya kwana zi ti te wo go kha go se nge ana ka ke ding khu re tamange a de te kum kwa de tano ta ka e kuzi ke te ya ke tren te koma te nge programme modern tamye te se ko yam sna kwa ta han e si ka kwa kha mini te zi e ya kwa ham go programme se ko khirisa hiem yen ire ka ma de kwa kam ska tot se ko ho tam

Kuskatsame 12 amako sis in 50 minute zenge kra khwang auna tsane tete tsiye mako aka te sal ye play fanand tam programeng moderne tamie tsikin ac ka firi khamente ze ya khwang go programme se ko khirisam yen ire amate kwa kham no program ki tie go sti do ka de kwa kunye di anyanza te za o ka te go zin te kunye te ke kwa na zitamate mo ti tie ka kwa tem Vita zitamati ya ziye kutana kwa tati Mia tingo Tuisa sikuunye tiku unye kai tati Kwe kwa naika keheka mtimu kutati Kwe kwe nati nukepuru kuna tama hati Tia kwa ziprogramu kilitu karite kai kwa ntiku mahango Tiu anenzango stekma itikuwa Na kote mti kai tati Nukai kwa zikitamati kumahango anakai kingo Timu taku kwena nukwana Ndi kurikuzi kuni sangri kwe woko kwa kham. Ti kwa nazi te anga tingye ngkuni likiria kiti kwa ta kukweta hundi kurikuitanu. Ti siya ku akiri engo ta tati polisa naka azite kikira ndi kuma kai kwiki. Ta zi satarada hang eki kai kuzi kiti tia kikiri ndi kuma ti programe modera na tamye tisiki. Ti mirikam skato sete mata programe kiti tia darana kai tentu kikuzi tukharazi kuni sa kuni sa tsekam. Dok un karaha eya hoti Christina soti dok tek ayuk tati kamska havana ha tek ayuk wago.

0: XFM ono re tantshiwa tlenwa ke ne ga mang ke molam ke re tshitlhege Saturday go tlhoma go yang tene wa tsana go go go go di season tona September 20 season tona ga mang ke bola maqaki tena kwa kwa bola ma ke a ngwana e African Cup of Nation qualify mang ke spanning Africa gagi a khotla wa khweta re batsa go go mang ke group team gagi a ngke Orlando Amstel Arena Stadium ke Soweto ke kwa tene wa tsana go go daga tshijala tlhoma go ke le kwa a kuma ke ole tshitsa sa ke bola maqaki tena a kwa kwa ke ko antere ba tsang go re mang ke kama go ba South Africa sa Guinea age a khotla khwe tene ba tsang ke kwa kwa mang ke gang sopa kwa ke 10 minutes bola ka nge ba ke ko antere ba tsang go re mang ke ga tshe go singe South Africa ka ne kuna mang ke I bola ma ka ke tena a kwa kwa ke ko imane tsho thun a I bola ngi mane pala pala ngi bola ke group de ke ne kuna te ko antene ke ne ja kuna tere ba tsang go re mang ke age tena a kwa kwa tene ba tsang go re mang ke tsiti a kama khwe ke kwa ga tshe go keep playing ko Anthony Watson ko Monkey Rowan Williams then get no Watson ko ko te bo chike mo foke nga te ka ki ko ang hal ko na tre Watson ko ko Monkey chike ko anga chike sin kini agani ko na Monkey se raugya ko na striker then mori batne midfield gani ko na kamara Monkey hal ko na tene Watson ko ko tene ko chala pula Monkey picho mushimane yang ka ki da te ai ke South Africa gani ko na ta sinke ya bura ma age da na kwa kwa ke bafana bafana tene Watson ko ko mane ha o chala khomo khoi ya mane ngwa te wi ki kho ki gani ko na bachangi khokoda mangi as the game player gita masingi imani chwa athwin noi phula ki kwantene bachangi kota ami ke walin wa mi a picorix molichi ta mangi bola full commentary ki kwantene bachangi khokoda mtasingi South Africa no kha ma da tsula noi tsiki kwantene bachangi khokoda mangi first 11 in a to mani chi tsga tsula bola ta mtas ai kum tene ki kwantene bachangi khokoda keeper gani kuna mangi agya kona Zanzi number 1 ke kwa Rowan Williams ke kwa antenne Aubrey Motiba number 6 e kwa 21 ke kwa antenne Kanya number 42 ke kwa Sibele Bela season number 25 ke kwa number 13 Sitole Chebo Mukwena season number 4 ke kwa Maseko number 12 Apolesa Seva Kram Reiners number 13 ke kwa number 10 wa Hofokeng ke kwa antenne ba tsamo ke kwa kwetlo ba kwe agia o tsela kamo ke pula ke kwa antenne ba tsamo ke kwa mangi ntsi ba gida na kwa kwa mangi bola mai ni tswa a nna ba tani ba tsamo ke kwa ga tsela kamo ke ke le kwa a kuma ke wole nga sa ke magi da na kwa kwa tani ba tsamo ke kwa so mangi i tsitsa singi go sab ke kuna mangi Ricardo Costa ne ke ya kuna sipo chaine ke kipa ke kuna Pogan Pulton ya kuna tre ba tsamo ke kwa morena ke ya kuna tani tulo di tene ke ya kuna nta me tene ke ya kuna kabini tene ke ya morena siema pa certain obas suane game butoma tene watsang go kwa testani ka kuna watsa ipula ka ke akwa kwa ke lalo stadium chan ka nge kwa kon sai ke tri rimo ta sunge ke market na kwa kwa ke kwa ka tsika sunge chi market na akwa kwa ke kwa ta tang le kwa akuma
1: Bamba bamba yoka XKFM qiqiqithe 107 owa tagono negaskinga temono tsamese kunqita yere khonqe bora kaiza yamoko ku tekekro komsa qeka tibe xaboko 55 minute siye khon temono 6 gum 6 minute kaiza yekhwa bora ka tayamoko ntwa gwa talka tekekro komsa taika ngazi bora ka koko siye ko khere gura tanti pizza bengo 11 manun america rico maliti tabora toki khat ncete komono khwalo African Cup of Nations qualifiers ta aka kuitadza nhini kwe mangieko we oroka bora ta kwe Africa sitse ukwe Africa Cup of Nations ta kide 2027 kwe sitiye gore ta nga sitsan kwe te kuma ku na nyamka bora South Africa si huspani bafana bafana ta kide siya te kuma ku qualifiers nyamka bora nga picho mosimane nyamka bora nga mosimane khawana ku ya hatin ama yamoko bafana bafana ka di yugo bros kara go tinne am yam ka bora te ke kere kom sra te kra sio go khirit go go to yo ka ga tsam ka ga o to ra do je khole xka fm go 107 o wa ta go ne ge ba ke ke bora ha kwa khala te kra sio go khiri go khwedam ne khota le te dam sa platform tense o ke te tsa ba ka de sa ka ga bora tsam to ki kha seng te ke se go da go khara go di sabc radio khona te bora ke ke ga de te da mo kan sabc sport a copy bora je ha raga te ke guya yakater te he kho yo ga tsa 107 qota go nega ke tsa thego tsa qeqe ga qeqe na dai kra bora konkosi go khere go tere nna te go le kon ba fana ba fana o spana South Africa se tla go the Guinea ataki the ocean bora te bolo se go ntwa nya mtsa kana go ta qan ke kra South Africa kwa le tsenwe dai go ha ya ofqa Kokomaki Temono Ronwen Williams, number Ian Masses, Mamodiba, Ian Antonahma Ocon, number Firen Tonahma Makaya, Fefel Tonahma Sibili Billy, number 13 Masitole, Firma Mukwena, Langitabo Martin Mamokokin, number 12 Mama Second, Sheva Mapulis, number 13 Rainers, Aki Temukaye Kabora, Ote Kumama Goka Kuma. A degrace contro Abbasio Fataborain, Tekikate, Kekirkum, Sonategras, Africa, Joko, Akhiri Guritanu. Kimia Kwanzaki, Temunoko, Nomarian Mahakama Silla, Nomarian Antonakmaki, Temun Omar Silla, Hamtama, Nomadrima Keita, Show, Nomar Firma, Tahonaki, Temun Nomar 12, Uma, Kuruma. Number 6 Maki Temono Breze Fofana, number 7 Makuruma, number 15 Masise, Karim Traore, number 8 Mano Grassi, number 9 Mano Timba Baldel, who's a Kuyan Kwan, Yankee in Ahoyo, Deborah Kikasa.

Kapiroke ke komo to moment of silence nge kwa ni borato kwa ngezanqwa nyamo ikusa South Africa te komo kwa ntse ko xa ko kwa Guinea ta chite uise borai nyamo go se re kwa xa ko te komusana ta ikra ko kwa South Africa. South Africa ke chite kwa South Africa ya vano tsa kara ko go re kare Guinea kwa kwa yange kwa ko ko go rate kra borai te ke kro komsa nyamo se ko Ankara Yahwa Soweto Amstel Arena Takitem Kaparita Comparit Tom Kiburang Israel South Africa Kwe Bafana Bafana Kwetam Kaparita Kumki Atam Spanish Ayaku Tekum Sanate Karaburang Kwekuongo Shiku Heringu Relebo Hile Mofoken Made Kohamak Aza South Africa Kwekuongu Yo mama kan iyo ko tsheka halu go ikona ya ba ke tsake ko South Africa ko go bora kae ko kwa ko ba pitso mo simane ya fa ti kae ta ku tsarema bora sendro na go ya ke te mo South Africa ko bora sendro e nwa nwa etsa o bri mo di bam ka bora si yo kwa tawe ke khabara o bri o wa ke tuma tsala na ta ba na kao ka o bora ka kra go ya thebogo mo kwena tsika bora ka re kra ke te mo ko nwa nwa etsa ya kwa ha Sibilibili ya kibura temuru wahanu goko mka kiareka Ronwell Williams ya kibura wakwa Williams kaiza bura kikaraha Kwa namka kijao kato okon Kawe kikaraha kama na goko mka bura kuoko siyokwa Goko mama kibura kama kakure jao kate Maseko Maseko bura kiareka raki temuru goko mzaka Angwana ya Zaburasi ya kwa namka South Africa kwa ka bora ha sendru hake ya ha Chika kia rekara hui ha Amana goko mka bafana kwa bora kia rekara Williamstone wangwa ya Zabura nge kata Williamstone wangwa ya Zabura nge kata Amana kuwa kwa goko mka South Africa bora jamu sendru hake ya ha Kwa iyo kwa aza kwa iha kwa kwa harokwa te kai ka kharo na khaki temon tonga na za taman hambe chura ko bora an khoma bora ata khas qang bora ata sutara temon kai si ka kharo ha kai ka kharo bora ata sutara okon kharo na bora an khoma kai ka bora ki temon ka ogi ha genia ko ma bora gu ho kai za kyan khan kai ke bora bora an khoma kai ka bora ki tabla ka o ki ha genia ko ma bora gu ho kai za kyan khan kai ke

Kawan William Singh na dang hwa da good TV. Cha lady kura ge kwante da batsa ngge kwa kwa. Ta pense pala kuna ge prima dieva. Pala kura pala do gachi atare. Ke kinya ikani tane. Asun pala maketa na akwa kwa. Ke kwante da batsa ngge kwa manke kwa kinle pala dang hwa da. Aketa uchila ge kwa. Ti pala do kwoche akwa kuna tane. Pala kura do gachi atane. Haltechiana kona play kwa ndang kwa ku khong ha ke lady kona tere bacha mung ge kwa ko mang ge kwa khong le bola dang hora ha pa sing la kwe ke kwa khong chi ma le kona tene wa cha mung ge kwa ko mang ge na ma tere ke kwa ndang haltechiana na ke choka bol che wa tene kwa tim joga pa dang hora wu tu wi sarap chi ma na sarap dang hora wu tu wi chi ka pula ke kwa chi ka sing ge chi nya mang ge pula ka chang ma yu wa ke kwa kwa ka wa ngo tene kaba mona mangke blog out with you was africa kai wona tane tisa ge ga kwa ngi kwa ndere bacha ngi kwa kwa so bula tane hi wa ge kwa asu imane cha au chela I bula tane bacha ngi kwa kwa mara tu I bula do khotsi ga ga ga ge kwa hare ma ko tane wa tsang ga kwa mangke asu africa wa ge kwa mo fogen chena ku tia bula do khotsi ga ko le kuna he kwa ndere bacha ngi kwa kwa

ka FM 107 ngcikini ngara kimtsa samsa gitara ngcindwaye Big Zulu asan kabikazi tsamsa ke lilizela womtsaphite ncina mtsa kimtsa kola ke uqeqwa namtsa singi titike qhama yemtsa qhama ke fike qhama mtsa ke fifth harmonic kimtsa kamba ke tin monitor kimtsa qhama qhama ola athi qhama wasi zero mtsa program ngqhawe sike qala qhama mtsa sike maqha titi mayira ke usana qhama tsa kimtsa titi tsike uqeqwa umtsa ola athi ke qhama qhama umtsa ola athi ke uqeqwa qhama qhama tsa ke qhama qala mtsa sike maqha qhama ngqhama mtsa kusindeki mtsa titi kawisise ke imtsang kwa ke qonqa qhinde ke mtsapasi mtsa anishi tsamtsa tsike tsike o mtsiem tsa duqhinde tsi o mtsiem tsa dupanga tsi pasi mtsa sing ke ke kamadza la khama khali mandwa ti kuma pasi khama ke khali mandwa tsima nirma yang pasi opanga nqa ka tsima nirma pasi au qanga nqa ka wisika na ho sing ke ke amani kwa wa da tsisika na wadzala a fa mani kwa wa da tsisika wa wa tsuma tsike anwa to awa tsike singi awana a tshoqo ka qaka tsike singi a tsho to tshoqo ka qaka ma amani kwa wa tsisika ndo ata ka khwa da dzala amani kwa wa tsisika na da ka khwa da to a tsike ka kwa kwa tsike ka agu kwa ka wa agu nqa ke maniria e ya nga dzala khama maniria e ya nga to khama da ka wisana ka tsimtsa tsa pasi tsa to sing u ani si tsamtsa tsike tsike wa ka dzala singi tsa ngwa to ngsinga ke tsamani ya ka ka wisana tsamani ya panga ka wisana ndo ram ku singa ke maniria e yang agu nqa tsi awa apa sa tsa tsi ke ke tsike ma mani ya wa ke ka ku ngami ma mtsima ka ma panga nqa mtsima ka ma o nqa tsima ke ma tsa ti a o da marguma atene duita tana ni si tsatsi ka ke amone ke wa daga ke koneng lem tsa sene ke wisa na ka tsa nem tsa pasim tsa sin tsige kang tsa apanga nqa ntsam tsa tsi ke tsige kang tsa o da ke qala mtsa sika makhama qa o da mtsa ke sam tsa bole qala ngam tsa ke dreri ati tsige tsimbo ya wa ke wa fefiri ke kumang tsa sende ke mtsa ati timondwa a tsa mtsa ke ka wisa ke mtsa ke sa ke bole rigorix maliti sa in pizza bingo manu ke tsa mtsa wa South Africa sa gini ke ngutsa ke South Africa ke vena ini dwe ini sorry tu ini kita la tsam tsam tsam ngam kita ngi ke wa tu di harta ke mse sam tsam bola ke tsam madre ir ke la tsam tsam na ke mse tsim bo mse te ti out ka ka ne ke ka wisike a kon ngam tsam tsim ka ha zala tam tsim ka mse ka ngam tsim ka mse a kle tsim ka mse a kwe na mse fi teng ndom tsa sa ke tsim bo ya wa de vos ris ta tsam tsam ke bona fe la ke la tsam tsam ke ex ke o nar ten sio ngam ke ne ngam tsam tsam program ka ka wisi ke ka lam tsam ka tu ri a te tsi ke tsim bo e tsam tsa a wa se ziri wa mse program ka wisi tam tsa sin ke ka la mse sio kalam tsa tsoka tsoka ke mo tsoa tsam tsum ya e hang tsa pasim tsa teni o thwetsa o sonta ga ke mtsa tsam tsum tsa thui asa ke go tsho ke ka mtsa panga no da ya qame ke qomo ntsume te tolo sela wa mtsa a bolo vincent victorit ke kalam tsa ga matla the voiceorist a tsam tsa ke bona fela

0: Dia awak aku ikan kalau lagi awak tambah situ ke ke balik ngawa perahu deng ya geng gua tali wa ke ke ini ke ke ya wa prins ke pun pun gua ke geng ke belum cek ya sen ke kata dia tiga hige ya wa kalau gua ke ya wa sekarang tid ini ke online isu lasi kata dia kita kali paling cinta Rekwa kacisi kehi atina tisha ki ona talike atletua ki mokwa koka ona kula ka iti tina gauda a kango kai agita kwa ki ti oko he a ngurita wa tisha da ka ki malangu he atama a susuya kawa ya watalewa ya jala wa kanke gya o sosiala on wakalanke kali u imtetangi kwa ya kanko mta program kin kun kun ki ga chon na tu ki kum che ki ko da kum che chi sha ki wala kan ki ya wa ka lo ki le ki kan kum che ti le ki ta gum ha ke te ki ta sa ko le ti pe le wa jang mu a ki ta ko ka mu a i wa ga ka ma chu le ma ki a ka ma gum ki ke ti ka im che chi sha ki wa da te ti le ki ta gum ha ke le ta le ko le ti si a wa ma ke ni ha re te ki sa cha wala kan ka ka wa Sistem militer ke kwa sisi mta kitu ta kule chomta program ki chonga hige ya tinkanga kawal wasa wala sige chomta kanko da tinkanga wa tafita kitu
1: Auschwe na mjana mtu emsabe nakna mtu wafika na mtu nyabonga wangenzo mtu

15 go mona ditira nxaka ke teng gote xinxa ba sizike konke radio xkfm ke mte ke sinko ke tene ke takam ba mte ke 15 der ta go mte ke hin im de tene ke asiga mo tlan ta pro khoram yang ke itlan to ke akla to mte ke wala se atu ke kum te ke ya khonxa mte pro khoram ke tun se ni ke koma si tumte ke asin ke mte pro khoram ke ta awa ta ge ya wa de kan ko da tumte ke ta ke kwa ke sa ko he de ke vial stan ge he kama kuya seho imte ke kwa ke ke kwa mta prokharam ki chong tumte ke ya sung ki ka ya wa kwa kwa kumte ke fizisa vial stan tumte ke ya sung ki kawa chike gya wa khasun de leaf style chike da ayuela sa kwa pa imte kwa kawa khasun walib chinga ka gita kali do apa ngo ya ku wanda sa ngga gitu doa sa dapat aku hulda kehe pelgua keya dapat gua aku wa golak golak aku aku ini kekya wa betis asur of imedisiran unfang kagala kala kwa katiti kehe diwika ke aku hulda guya pelgua da nukang guya da pelgua aku ge ku guya da pelgua aku ge ku cangum wa tuma nunga kehe wa cokala wakwe kaya gya wa fisisa vialstan ge ya ukama himta ge kwa ngo mta prokharam ke wala se ki chonga atiw ke kwe wala kia kwa mta kia kwa ngo mta prokharam ikrafin ka ngo prokharam nui ge kwa ngo gya kwa lato mta ke siwari mga wala ta gina singa mga ta hawa ngi mta prokharam agita kwa mta ke wala kwa ngo mta ke ya singa mga wala se ki chonga mta kwa ngo tafitagi ko

0: Bamba mbamba ex-kafe mekcece tencece kwena nunye tswana programme te anakwa ti Christina Soti tundita examana kontswana kitetse khuzi yanqama qonko kunye koteke zi notswana vyekete moyenge ngeti vyekeke tswana aqeo etamete vyekete utini aka hiti quna na tswana tango qewita quna aka hiti ngo tswana aqeo to tswana tsenka oyikitya ikarango teta Nuhin esika isibinding ka oete daranatan isibindi kwenate ansi platform ten kikwana data zarok ae kloti ya kwana zika. Nu isibindi kwena kwa kwazi ate kwa gonte kwa mago ina nye kwana akawa eta miyati vyeke kinta ikara platform ten ki zarok ae karatita. Nukama hiyo givere khate kha kwenye te kai kukwara kwata yako hing esika isibindi kwezite suere maseni izi mazi itakono maanga oiki izi zawa kuta.
1: Tinki swe sarati Maria Nzira ato ana kwa isibindi kiti zawa kono tizao ke woka. Nitao ke woka si oe mwakati coordinator to listen and nitao kwana matriki na seti zaro kaya konje ukwe na seta.
2: Miwa Rita Chuela, ta maipangezi bindi ta miwa child protection coordinator.
3: Miwa Bineva Tipopa, yusi si mwe magipangezi bindi, mikuwa konga waka Zambi. Mata negi panggang awak tu ya disability mum kegiat unkalen.
4: Bamba ti kurse ti zawak disability kin ti zawak ko ti zawak cuan atau ti zawak ayakun ti zawak ti thada koordinator.
5: Miwa naumi konserve tama disability. Macam ke wakata magi panggang awak dewi cici. I deng tu tam hospitali magi koi deng ti tui ke hospitali.
0: Okay, te koma kwa anki tuenzi te inzi suwere masenane maanka ozike khazi zawa kota isibintiki. Nung yamka nkwa izi ya deng kwa gwe nchwana akawa eita minya te vieke na muti siki. Izi nde ute asuwere maango kia yinkara tuote koma ango ndye kwe minya te chwana akawa eita South Africa ki teng anako titam siki.
6: So nchwana akawa eita minya te vieke inge eti siki chwana tenga matative. Tengah minyak pikit cewe, ye cua tak kau itam ya tena. Cua arah kukuwe, tua kuat zaman tak cua kau itu pun ui hat cua yani ya kanu kue. Tapi minyak tu bengi tak kau ikuane tiya pun agak cewe platform dengan kita anak ITS kita tiya. Tapi pun arah kau ya, kau berhuma abe agkuana. Tapi pun kuana sweetie muka keuhan, kuana sweetie akia kamu fokus ber sweetie. Tapi mana ikhara kau ber sweetie si seta. Wanita tek tuan agai tin tek kau dah tinggal sa anak awe kau sa agi tak kau mienya tin tuan agi aku dah tengah matati wanita sa anak awe kau maya kau sa agi nami kerti awe sa ano ti kumat ti ukumeh.
1: Kau tuh kau sekaya tinggal tuan aku anak tiya kau sese hingga kau etuak erka tuak ayak ingkua tak kau kuara kau ang ayak kau na hampir ayak tuak erka tuatin antam sikat sa anak awe kau ma antam tuam kia tak kau tuak erka nguim. Kun kulu ya kwa poko tama kwa kun kwa ma a aruna kwa ta akzamsika. Na kun a poko kakama kwa kwa kwa ma kyangu. Kwa ma kyangu kwa te kwa mka dewa hisele te zang aiski tsaan he kana kwa. Kuzi e tsaan hu. Tuk ai he morsi ta kun kwa kwa kuku. Kwa na ma mkwa ma ave mama ngui marita a kwa ye kana ta za watu. Kwa ma kyangu kwa ta kama domi ye emu wako. Kwa na he a kuzi se kwa ita tika kwa na am. Kun ungu kwa kwa a. Kefie ka ui tse kuzi. Kuwa tamu ingo tamu kuno sisi yare mkuu manieka yare tamu kefie kate. Ako se kwa tati kwa na ako feila kwete kamienzi kapoki. Ngoe iya kwa ti ihe semi karati. Kwa na te aya heutuzi kana kuno ui sisi iri ofsiwa iri nyama kuno kiante kwa. Ako jase kwa na te ngoa matati kwa kute te mo kwa na akwa eita ngoa vya kesiki.
3: Nguangwe kekewa dewe child protection wa juge chundewe chige lungisa isi bindi kuna juge chundewe da chige lungisa wa katitika ehe ingu palinga wa dewe ingu sing dewe ingu dewe dewe ingu iku chichi ku koko mule juwe sisu ku gawa taka nene ka msu plate ya chikwa duli totake chia kwa nta ufa chikza gusiwiti ta chula dawa jal koloka dawa jal koloto ata kunga dawa si uturu ta nguwa mwa genda kwa dawa sike gu dawa take unga wa teuke Kawat dah bagai guni dulet aku kau makan cawan dah kan tu jujur dulet aku kau cikak aku ingin cikak dulet esweti ya mengapa cawan cawan jadi cawala hingga cawan jaya kau mengapa jadi cawala tak gua tak ha unga batawa kua tak pelin gua cawan jaya jadi cawala kau jaga gua kau unga bawa gua tak wah wah hingga cawala kadlo je chunde da chigel ngisa ai dingu sin yi ga chika tsam ban ai dingu atu adaba ga skatu tawa tawa kuike nga katu tawa tawa tu adaba ngu adaba chigya an ga jo ni chi shi ga ga tsin ga ta ga da nga ngu an nga chumo ge khabira da wa cha ngu je chunde we chigel ngisa
5: kan ngu ka kwa da malil ma kwa pasi du akwa ke india sabi katu akwa ke gwa o ku dringi ha du akwa pasi akwa da wa Oh ya mang ngetam khwang ho ya kwa wang ni kwa ngwa ngwi ke ko la ngwi u khae u ngwa apa se akwa ke te ta ngole ke jo ta di mtsa khwa khwa ta dang ba wa ta ga ti sa akwa ya ya mage wa india ng khale ngwi de bi tsegi ka india ke mhali ta tsui gu tsika la ta ngwi ho ga ita ki di bi ta ki wa tsu ta mpa si msung de wen kalam de wen ke tam khwang ho i pa si di bi khwa tsi ngwe video ma ga i tsa ko su su video la ngwa ga taka kwa no da kha agum ring aga ka da ga da ta ni cha u ka ke tombo ka kwa chi jala ta mpa si myunga mde we ni u ka ga ga ba skola ga ga ka ta mhunge skola
0: ya ata ti ya khoso so te suere mana kwa ha ve tanu na un programa ni twana so a karati tsamziki twana o kwa eita mi te tsamziki program so hya te tsamziki nde o ya ti re kuna ya ntse tsita ti re twana ya ntse tsita tin ta ana o Zarok ai a programa so nya ti kamski societa kunwa qarete
1: ti muwa ti kwana nu tswana ya tatin tsan nu a zarok ai ti muwa ti tsan tse ka tswana se se tona ya tatin ve mara tswana ya tatin nu tswana se akoma anati ti muwa ti kwa tswana le ni se ka tsaha ta maga gana akoma a hetsa o ka tatin tsunu tsa se ka ku nwa so te enwa ta iri ka kunwa te veta ta mahaso ku watete ne tinza ka tsontsa mi i iti ta ko to tswa kwa na atamita ta ku nquna a sinu a ka tati isibindi kwe na inta miata mu iri ka tia stora tse veta isibindi kwe na nwata he utu ati munu ti tya huta isibindi kwe na nwata a kiti mu karate ho he zaro ka he te ti te kita tswa na no teta kwa na sinu kuna a ka tati tswa na kuta tive kana ni ka tsa na te ho e kunta sina ta mata sina bori tati a ke timo wa tie zaru a ant ona tie te he tswana seta a via ke siki a tswana a tswa e ta mi te via ke kite zaru tin zawa te programa an kara ke atin ant on kara ku wa tie tia ta mo wa tie ti musika no
2: sumano ang ke ke wanja ke an ke wa an cell protection sumano ta sumano la jo je chin ke a khwe de ve ke ju is bin ku na banda de ve chi te chi ju ke ju ke longe sa de ve ke chi ke de ve cho hun ku ke cho yung ga ku ke ta i tre tre ya to ke to ma ju ta ka ju ke kwa kwa de ve ke ju kwa de ve de ve de ve kon he tre tre to a du ku ngwe ke tre tre a wa i ke kwa e he e wa na kwa india o ngana kwa tsunyi ka u kwe nqu ka da wanga iman ku wa ha da wa pasi ya u tsala tsala tsala tsala ha tsala tsoka ntsonu ta khoka ndo etsa nqa ndo e frikira ha nqa ndo e ayi nqa manqa wa tsi anju tse tsaba de we ta ni ke ka he da da wa tsaya ding ali ga nqu ka tseta tu hon da wa to gu da tsala tsala ri tsi tle ga tsu shi to nqana wa tsoa pasi de we tsi pangi tsoka la ta wa da wa tsala tsala tsi pangi la da wa pasha u tsala tsike tsala tsike ya tsaka u tsala tsike ya baba na he kwa tsoka tu koni ya tu ya ku pangela ya pasha tsala tsike ya bawa ju shumanu an tsi an juke longi sa de da ka tsi ka tsi ka la ka tsoa da wa tsipa da tsaka tsipa da ka tsi ka la kwa da wa tsa ya yande sala wa ju tsipa nga tsi juke longi sa de ke shumanu an ke nga tsani
7: jala jala bunga mi kwa ni li gila ta ve kan go ke juke lungi sa de we ke tel protection ti ta maha ta ka juke lungi she maha ta kwa de we gen ki sa ti kan ju kon yi de bom he ka ti kan juke wa le ni yi ta ne ko ti sa juke ti ke go ke ngwa ju ti kon yi e ta ka ti kala maka la ta juke ko yi ha o fi di hen yi ta ne ko kon yi ke ka ta da ba ni ta ne ke ti sa ju ti ngi Tita, ma kwa se ju se toko mpoga, unwa ka anda juge kwen, aha, tita, tita, kwa pasi iku na meko mpoga. Unwa ka tita ka pasi iku gya chu, ta dewe chato, ta gya plati, ta magwe han ta dewe ge sa ju, tita juge lungu sa, ita so yi kaya tuiti, kaya tuiti di bo me, tuiti di tami kwaka bo, ke tia eke yi meke tita, tita juge kawa ye ka, mi ngu si la mi soko.
0: Ya ti ya khos temo as te yama khata ti akoma te tswana u qewa e tamye te veke ki is bindi kwese tswana te so re mana ti khos ti ya khos te ti akoma ten gwanam ka khos te qeqe re ha no se te ya o teng wa hengwe nguta i nge a tswa a ntsi na ten ma kwana zitinzi tswana ntsi ka e qotse ne ma nka o zikite u nqana ka isiki
6: tswana ntsi ka kwana ti ya kwana ti ya nka o zikinqi ko tswana so ngek angek qara ko kunwata tinge of akunwata wona chwata ko of wokurina tete of strat ya ki ti ya ngatsi ki tswana ngi kwane tswana tekewe in tswana ngi senve adi tinzi ni teke u tswana ngi tsamska kwane ti ya ngatsi ki ngi ko tswana strat im ki wokuri ongam ki tangi ko tswana
1: no a ki simiya ki ti tseu ka tene ta ti tseu Nwite nga o isibindi takite he. Nwite sika timu wate kwana nu. Tse usa kwa esen o nga obek e iya he kwana. Kwana he, te se kai kartinu te mi karatink e he nga o he. Hambere kwa yarti he kwa esen ve. Nu ayo sa feile ha ve. Kwa ma hu waku yo tuya kaya te kwa ko isibindi ka wakiri ve. Kwana isibindi nga o ki kwa ma ya kai ku kwa hin. He yako ina mkoro kwa kwa kwe kwa nu. Kwe kwa kunu. Ferkra khata te miya kwa dam kanu kwe kwa ku am kwa matamaka am kwa mamu wa ago vengi kwa atwata kwa na kwa yako taki te kwa ta ni kwa e kwa ati ya ngao ki kwa ngi isena kwa aya ki kwa ya khati nungi isena kwa kwa na hambe no strati ya ki kwa atu ya kanjete te nungi isena kwa nuiti miikara kwa na isibindi kain kwa oso mdi Ngi isena go aki. Kwana kwana timu utate kehena strategi wokiri nako. Akereke zi ngao zikitama kwa kwa ya kwa kote wokiri. Ajitseka venu. Kutete mwa kwa kwa amuwa. Ekwa msikase miyata kwa kukwizi kase kwa ikarata. Kuteta na kote di kwa kwa uta. Nkwa kwa usa kwa. Tia ngao ki kwa atase nako. Strati mki haa ui. Sa ako mahambe na mahise na gorita. Tuno am kwa mngi ya kwata. Am kwa akuta hiya kwa tamara hambe ti ango e kura. Kwa makuin kwa ta kakari nako ya. Ngi isa na kwa ta. Ti ate kwa hambe. Na kwa naika ti ya nka o ki kwa hinse nako. Miye teve maki makita. Sure di o watamaka kwa ngi isa nako. Makita maku kwa ngi isa nako. Kwa nae wese na ahambe kwa ta nkwa tuya kwa ra kwa ta. Aki ngi isa nako. Kwe usa kwa ateke wa e kunte muwa kotako. Kwa ati ya kwa naka ngi isa nako. Ti ya nka o ziki.
5: Kang si diwi ke nga sang diwi ke ngang ngang na haling ngule ke zo ta ya ke ta kang ha uta si dawa na ta kang ngawa kang ofu ya ma ke ngwa ko la khasi ta twin o ke chi ta ga ya u ya ka ang ka ta ng ka ta haling se wa na ke kulang ne sa kang ngawa ta ngam ngwa ya tam pa si mhim diwi gam dana ta dawa kwa ta na maka si chunga wa ya ofu si nga ma a di maka na nga nga ka a tu nga ke nga te chau te ke e koko mong ke chau ke wa tumbu chia a tu nga hem chima chik da kwa khabera kuli tam di sung di wen nga hem de kwa si to ta nga ma ofu dawa ma malili ma si muti sa nga mchwa ya ga nga tam nga nga hem de we nga o wala wi se ka tam nga nga mga di wen de we gya mga Paya, wapating nga tawa ngong, taga yikin kubi luzu ana, kula ka awa ngong ngota si tana wa chunga wa kei, pating nga luzu ilang ayikwana, tam yunga mdewe msukusung.

5 minute ngidinqode xinqo sizike konke iradio xkf ndimdigide ndinigama konke uxhekwam ke qhebika ina 5 minute ndinigama kwamnide kinirhe imdeta ngekwaxhoxa nqam ndaprogram igeyaqhebinqo xinqinqo program ngexabaxo ngiyaqela ndamteke siyebelekubelefundare kide sikabaxena mdakese mdeta ngqode xinqo ndaprogram ngejongle kikangiya wa debe ke yivial stal makulite baka kita outcome okay ke qhamba kwase ho ake hu sevel de ke de sa ke ka tike te de ke ya wa khale de ke buga ke dong bilo bisa ko ke dong ha anda ka tata ke a dong ka te de kita a wa vale de ke se ke ka tike wa fisisa vial stal te ibu su dia la ike geste la ka gesoleti te sociala ontwikkeling te tige fela het et beskerebo wo ko ike ge ya kale ute te ge se ki te program ki chag te tri ki te ko te ki ka hi ki ki a tsho ka ki a ke de wi ki hi e beskerebo ki ka sumalu ka ka ki ka cho go ki ka chag wo ko ike te di ge hi o te te ge ye kgwa ja programate tse ke go tla ke a tsabe tse ke a skip ja wala 25 ta go dira go di tsgwa se se hip tse tri ka ba go ke brita ke e a ga ye ja tagge kwa tlo ja program e ge a tsgwa go tla fa dira go program ke ge tla tlo ke a tla tse ke se vire pere go le se wala se ke tsang ja tsgwa go tla tsgwa tsa fitegi tsho

Evening, ke gidi ngonti kwenye siwa ke konge radio XKFM. Tumza gya sengi mtu kafiti kwenye mtu programi ngi ya wa dweke hifela kiti. Udweke hasuna iti kuna kwa child safety and healthy. Kiwala sengi chonde gite tini kwa ngoto. Tumza gya hanke kwenye ke mtu programi ya wala sengi chonde. Tini niki ngita ngale mtu ke wala ngangwe yimtake ya singa mkwe fidika siya watintiki aha wamta programi ki ya wa child safety or health ki wala singi yichonu toko wamta chusha ki wana kakwishi wana kwa hawe kange ya wa kalukele ki ka mwati kapu tatina kita ngunga kuta sa kule tika nima mta mwati kapu kita awa klama wala kwa ya magi ya wa chingongi ngani di magi ya klama skola ngani Kalikuka Gika or Kuhu, Kayes Gagiakrato, Clinic Column Jatakula, Tatanakita, Kumu Hakuna, Massive Takiasa, Tatuta Fidical Noam Japrokram, Takita Clan and Noah. The Jagasa Gahoni Gim Japrokram, Dirty Gita Kota, Kalika, Kayim Jiki, Kulatoa, Vega Gita, what do you call the Pangoa? He Cushing a Gato, Kuda, Kaba Waya, Nuga. Kama wa ya yunga kakala katine kita atkali uhi mtetange kwa ya kangwa mta program ki mbanguka ki hachonu atiwe kwa mtake atkawea mtake ya singe katiwe mnita kita kwa ni kwa nwa siwa ya mtetine ya ki ya fitika nwa mta program higi atkala la nwa lwa singe chonu mta kwa nwa Definitely. Oh.

0: Ya ti ya khosetemo anda te koma khwanu kwa ite ya otete anka te he deu tanga aso zarot ai ko tsamska tswana seta so kasna ko ana khwenko tsa kungtsi ofu tsa kwa kotsi an ai kiti deu ta tsamuwa anqim kwa manciko adi o tsa ki hata
1: kwa katitse ke kisam te ofu ado amake ngu u ake ngu we ke dibe ke chi et ofa tsotsi da to mae kwa sa kwa khwe ya tsa ma ngu u Aka dipeli ngawa asinga dawa hong kaya dawa kin. A dawa ma chima ke wa dawa ta dawa a dawa ngama kwa kwe ngu u. A peli ngawa a chong a dawa kachi ala ngama ngu u oku a ta. Chotu ngu oka tuma a. Asinga ta ofa ma ke chong a chotu tuma a ke chong a chotu tuma a. A kami chong a ta ka chik zaya a gwa tu icha kuna ge ta aturu ta tisa a dawa. Sema ke ngama di sema ke gangawa ya. Teja kuna oku ita akame oku ingawa ta sa ta turu ta akon kaya ke chika nge uwa fanti. Nde wengali nguka ke usi uke uwa ya. Chotu ching oka chik zito ma ta akwa kwe ta chotu ngoka kon kaya ke chika le sike uwa ya. Uwa mdewe tam tituru kusi mdewe kawa kwa nga chua dawa chik zaya ya chik zaya. Nga ima gugu ngwa ikon oka to ma ngali nguske we chinyu ta ngali ngusi kwa ke chinyu ta ta ngwa dewe ki kawa ngwa ta chotu ngoka to ma. La pali ngawa chotu ma dawa chik zaya oku ingawa dawa sin chinyu ma ke khabira dawa wa.
2: Apasi atisa dawa o dawa goma ti gya tsamme tsu he tsatu tsama da dangula anya a o mwa tswa tisa van tsinwe kona ke wa tsinwe ke kundisa ya ke tsola ta dawa de maga ya ti do ama ti de khaga ba tsinwe ze tsu he a tswa tsi ya tsatu ze tsu o itsama ti de ko ha dawa tlinwe he tsalo ka ho nwe tsatu tang e tsatu tang na tsalo a no tsatu tisa dawa de malak o va go anya ma tisa ke a dawa la ma tsinwe kwa nge nwa ma tsinwe tso yo kundesa di tsinwe no kundesa o dawa tsianga hwa ga dole e dawa ni o ya matsatsa he tsogo ye nwa ke kulunwe e tswa tso ka nwa ya ge nga tisa atisa a dawa vando itsi tsi la ofu sike o haya ki tsi e ya da kha tswa tu nga da gama tseke ka da a tsinwa la ya kha tswa tu ko nya ya ge hu wa tisa ka ni tisa
3: Ah, hang us and a hang going yank. Ah, got a hat, twa, and that day more uncle and some tea man, three yahuitata. Mutua, who hair, question a quay, a hoa, a body hove, twa, a tamu, tio, ta, a ow, ta, three tears, and a ow, gunkorons as in moo, manzang, what there, at an art at the twa, a hoo, and three yahuatata. No, I'm twam a crack at tea, three deha. He's a tie at the arrow cock, ereco, tia, tete, at my tree, de ha, cam, camaco, that when I got a clumpy, that hock de hank, ah, ha, tea, tacunzi, that de hank, ah, so high, triatare, of Nehua, his senator, dear moon, eighty. Now, cove, so a quay, a question, caraha, a hamki, his senator. When at a cam, at a hata here, at a hata, is a true wako ya, who knew, ta and mago, tea, and moon come at amatan, amata, numatia, and hiata, and hiata. Kwana kwa teke heka mfose ya kanza ama kakua asa chako atave kwa atandu. Kwana ya tadeha kwa atai kutuwa. Kwa ima tato wa kujimu kwa mangri ya kutata. Tu wa goveta kutu kita kinu. Tate sa kinu kia. Ofisi ngutu kini kie. Taki tangu wa kwagu. Kwa teti nganu kutu yo ngu ataka kere kwa ata inu kwa akere teka sita kwa sideha kwa kwa kwa ya. Chaka mako itahi ya gunza kuwa kuwa ata makuwa magovende wa amtwa mayata tata. Nuse kuse nyama kuta kwa kase nukohe. Sideha kwa akai kutuwa kwa akaa kwa kateka kwa kamkuwa kateka gove, tadeha kwa ikutuwa no amboro nga ita kwa mdewa hisa na tarita. Kwa na atuwa zitimu utate tani, nukumu kwa zifera au nyeha yare kwa zifera. Akwa kwa kwa se, kwa kwa kuno strate kinyunu, akwa kwa yate kwa probiere kwa hisa agluzi a hita. Na akwa kwa ya kwa ta kamsika, akwa ya mua gove, tuwa ata, tunu kuta hinya kwa ta. Nitikura ateve, nu akwa ya muti anikyahu. Tia mua kwa ta kianu, tikuwa nuk, ti atanu de khati ta go ti tsuka ra go ti tswa nanu tsem go ikwa go nte wa hisana ta a gana nngwa ta nngwe kita ta tswa a kam kam go a tswa a tsaka tseka ka ikobe
4: a tswa go kenke a dze go fa hisana go ta o fumboro nga go go hisana go ta kwana he as mi kara kwa kwe ya ke tswa go be tswa go ofu tsutswana he ya go ema tsutswana a nge kamera kya o sen ha go kwa ti dino a de go hisana ta tsano kya o sna go ta khono ko isa kya ve ke hemtswa ati wesen mi yakwa ata hino akwa ata hino tsa tsutsi hi kwa tsa kube akwa kwa tsa tswa se tswa kwa tinga ra te tsa ko tswa wesena tswa tsa tsa ku ko sen ham ke tsa kwa ko na ho nta hisna kwa ta ha ti tsia ko ha ti tse ko mara e go tse ha ya hinya na kwa ta tswara ko ku desna a kamera ka kya satan ku wa ko se a kamera ke tsana ka ko nwa ka ko ngankande tete ga ya tema ndeo magake his na tare gatse kara e ya tebe eno tsumboronga his na a izi ka tsamuwa a go tswa ke mboronga na kwana a qa qati tswa kwana o wa kana a ka tsatseka ka go ve a gwa ta go tsamuwa a go ben tsa koma go ve tsem go ata a tsa tsase ka nyama gwa ta e ti gere o ti o sense mia
0: ya ti ya go tsete mo tete ya tsetse tente ko ma di program tswana o se ke tswana a tlwa e ita mie TV ke he ye vie ke ke te mo te kwa a he nqama ko hetete a ka ite kunna ngo ana ka ite na tswana a tlwa

Entu ndakhmunida tangita kan konti qinqa wa siwa ke konkera tu xkefem tangita kan ba munita qinqim cha qula le qin cha wala ke qinqi khatin qat qinqa wa mta prokhara mingi awa de ke fela khit ine ke de ke khasona de ke qo ta kum cha tu sha ke kon kalkile bos kam cha kita qinqa ke tse kita qote qinqa ya wa de ke fela khit kali de kite sa Takawa chike he parinkawa kuku geku sanga diwi Parinkawan rim chumikaw jala dam chumikaw kawadawa Uka gekuan rita kukwan kalikaw kakona ke Kopolo choochi ta ge chike wa sewaka tiki a Ikula ka ge Yawana kwa sa siya sanga dawa mali kwa hanga dawa ke Ya kwa wako ika ge he awa ta goli ke ka gang si ke ko si de ga yi le si ko ye pal ka ge ka ma le de wa ho tho ko pa ga mti ba ke ka ko sa ku ga ngu ngu ko ko le ka ho ke ga se pa go wa go go tu ho tu ko ya ka sa o o ko ga te di ke ya wa te ba ge go lo mi sa pa ga wa ge lo mi sa go ka ngu ko ga na wa lo sa ge go ka tso kaoka ya milungsa kwa kili o ya kwa kwa ya ta kwa chiki kwa hi ya kwa sa chika niko parakawa oho ya wa susu ya kwa sa ati ya parakawa sa susu ya kwa kwa wa wako ya kia wa wako chia kia ngu kwa ki hule parakawa ku dibi ku kia cho kachia kia ngu kwa kwa kaki kakrasi Pernah tunggu, cikgu lagi uah. Pernah lagi cikgu nampak tu, waktu kita lagi, ya, akan baca program kita cakap cerita lagi, kaya kerja wala sih, atau kita kau baca dia, kau baca program, kita masih lagi kau masih, terus lagi saya nak baca kau kau tak kau kau lagi baca wala sih itu, tadi lagi kau baca dia tak boleh lagi, kau baca tadi dia tengok doa. Jab program kita tu kita kau mcegi, ya kau ingat jab program kita si diki kau si, orang jatuh kau dah tinggal, jadi dah ikut.

23 minute ke teng mo te qenqa wa a ga ke konkera 2x ke fe ntse ke se tla qofa eng ga meta mo ke te ka banka wa firin tunda ho te tene ka mo ko se den der te mo te ke hin im de tene ke se ga mo ta program im ge tlan ko ge tla tum te ke wala se na tu ke kom te ke qabe tum te ge se mo te ke te tla te se mo ye ke yo ne mo be ko ko na ngxetsha ta gititu esaya akita esa qhamthi ma kita qhanqhaya a okoyem tetisimamti ke kikqa kehe ke uqhama tukamtsa asa ke ona kanki yawa kalukele kikanqutetina kita mungxekwe imagiyaqama tsuqale timagiyaqama nqamnge icika intethisa ke ona mtsa kita mungxeke mtsa program kehe tsanqa atiuke kumtsa kiya qhanqa mtsa program tanta program kita ni lam taki wala im taki ya sigamak em etuge kum taki ya kawinga mta program kini khiri kuna kuna tam taki asam ki tawa program ya kia wa dewe kuna kuna chal tuhuti tam taki ngawa tisumo wani wala sanga tanika kika waga kika sigamak ya hukia sigamak wala sayin dewe tanika guli I'm going to go to the next one. Tak kita sam tetis mungkin ya wa kudem kali kuna.

exco if em kwa ulengwa mtene kuchu au ngwa programa ku sawuje se ka ke radhu ta kwe ali kwa programa mtutu ku ngwa ulengwa sa ka usi ga ngwa kon ka ke radhu ke kwe tu ka khai se pangwa kwe khai kwa radhu ke nimuru ya one ten seva pen ne kha fm an mtutu kwe au ngwa ulengwa ngwe sawuje se ka ke radhu ke kwe tu ka khai se pangwa mtene kuchu au ngwa ulengwa ngwe sagoji se ka ke olengo konga we se de kru se ka tu ka si pangmo go sing de wala kon de ka wa ji si mu ma wala ta akwe ale kwa wala mu de ko ngo program ngo sagoji se ke mo ngo maso ten du da ngo ji si mu

Musi ame ya khone ma tum ka ko mate. Ta ko un to da kwe. Un ko te hi ka ka. Kuri a un wa hi. Ta ko da kwe wo nya te twa. Ta khone no tu da kwe a si un wa hi. Tu da kwe un wa kwa te no a si ko te te te te no a si ko ka ma wo wa. A ta ka khana te am kuri. Ta ko no ga si ki si nga ma ka na kwa te. Tik ai umai am ka kum anu na tahi ti hu nya na ta khu no han e ya ta si ya kho wo tu e han ngoi sham ka kwa kho o he a ta me ya hote na na te na te na te na te a sha kwa ya a umwa he kha sha kwa ya a hin sham u e he kwa re kho a ti u go be sham u sha Jorunuke, I heard in the right arm, could you know? I'm glam a green, I see gamma hot. I had carrying a hot. Natania got a day. I had grabber a terror tico. Hot cargo, did that tico? She, I'm a uli book. She didn't come at the cash, I'll cook up more than him. I am junkie, and in jetty. I got a machine. Hambe arka khamashi ya na tona de kaya oka. Ka kome kaya ya nwan ay kaya kare na tan kaya chika kare na tan kaya tu ya kwa ata. Ata te hino. Damashi mo gwedi atay kare hino. Damashi mo kum nukri kaya kaya kaya nukri kaya kaya nukri. Ta hundu hina sha sha mshiya kwa damashi mo tomat. Kara si o kamo kum na kam na jara kam di ko na kui dia kaka na ho na ngue jese niya sa maguino aki ko kamo kum na kuyat ni jara kay na jara di kwe ka yidi kwe ka ho na kusi na kama ya eh na eh kama atak kui kama atak kui ta kwate no kama kum no aki minya kama si no kahen kwe kamo no ngui dama si ma ya ten se ko chabo na kwa yin kwa na si ka ti kari no aba ten kwa kwa ti ta si he ta ko ya ten cham cha ya ngom kuwa kui ngokho ya ten tun si o sha tan de ti o kwa ta tun a sha ma kham ki kha te kuru kum kwa tu kwa hiya a gambara ande kung asin atin kam kikate am ko mo na kherin ata chaka sham yam sham ko un kam tanya chakung a ti chawa o kasin un sha mana ta si sho ka uat sikata se sham a kheri ta si un kheri a ho ta ho u ya kon ku ma ngo ma ho ta ho no tu ma ta kan na ho khe jam mo ta re cha gara shana ko ke jawat ko Ha ti bori no ha kaeko. Ti kaeko be. Ti ta si ati si wuta no. Ti ngom kuwa ti na bori be nina. Ngu ngom kwa ti na uin tum. Asi hikari kara ku tawa kwa hiya. Kwa ni ya aba ti ni kaa kara kwa ti. Ta kan un kwa sham kwa kwa te. Si uya kwa ti. Kwa sa sham e kaa ti. Ta kuni sa sham a kaa ku yu si chuma ku. Nina tawa tini na ntua kiri kwa ntua ma ntua ma ntua si kuri. Ta kuno kwa makwara na kwa ntua tawa kwa ntua kwa ti kwa cheka kara kukwa. Siya kwa ina kuya tini ya ngoko ta kuno gyani. Na ta sha unhe. Sha unwa inu ahe che kwa ya. Hai kwa rin kaka sha kuma inu gaba asi kuma kwa te kuri kwa ya kawe. Ta khuno kha ya kwa se ya kha khuru no a joru na ka ti khari ni gama ma khuma khuno ka ma khari ni kwa a bana kwa a kya re na ma han do re ni kho hari ha ata ya be ne hiri
kona ka koma tana tena ai ama kona tena ai a unwa te ta awa te khuri ate te kuu